0: Alle møtte en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopey, begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y-A-T. Hele veien i

Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

mer sakte gående enn å dra i snora. Plogen på traktorjordet og salmekoret og moskeen som ber til Allah. Bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla. Tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga. Et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender. Almanak med Maya-kalender. 11.11.11. november.

0: Der fikk vi en farfar i livet med Odd Nordstoga her på Radio Nova. Velkommen tilbake til det beste fra Radio Nova. Du hører en ny stemme her i dag. Jeg heter Sofie Konietzka, og jeg er årets fagsjef her på Radio Nova, som du hører på. I dag er en selvfølgelig ganske spesiell dag her i Norge, i vårt kjære land, ettersom det er den store gravferda til Kong Harald den 5. Vi går gjennom, i løpet av programmet, så går vi gjennom noen av de beste tingene som blir utlaget her på Studentradioen i Oslo. Og dere får en liten smakebit av alle programmene. Neste vi skal høre er Nova FK, altså fotballprogrammet vårt, som lagde, snakket en veldig fint segment om idrettskongen vår. Så la oss høre litt på dem.
1: Da, Ingvild, skal du få ordet. Og så kan du bare ta det videre.
2: Ja, vår aller kjære Kong Harald den 5., som vi pratet om litt tidligere i dag, sovner jo stille inn på fredag morgen. Og så kan man jo lure litt på hvorfor man skal prate om kongen så mye på en radiosending. Men kongen hadde et livslangt og veldig nært forhold til for norsk fotball og idrett. Og han var engasjert, og han var en tydelig støttespiller for både kvinne- og herrelandslaget. Han var fast gjest på Ullevål stadion, og en verdsatt gjest. Og han var der under både landskamper og cupfinaler, og var en fyr som ble sett der ofte og viste sin støtte. Og Norges fotballforbund omtalte Kong Harald som en sann idrettsvenn med stor kjennskap til fotball. Og så var det jo litt spesielt nå i sommer, for da hadde jo kongen en sentral rolle innen VM, og Norges spill i VM, og når vi kom til VM. Han var jo plutselig en del av uttaket i mai, og tror jeg sjokka veldig mange at det var han som hadde den videoen. Men gjorde det på en veldig bra måte, og fikk vist seg frem som figur, og en figur innenfor norsk fotball. Vi skal vekke kongen var jo også noe som ble sagt under fotball-VM, og det var ganske naturlig for folk å dra opp til Slottsplassen og nedover Karl Johan, og den fylte seg opp med fullt av folk flere ganger, og det sier jo litt at det var dit man ble dratt, og at han ble en del av det. NRK skrev også at Idretts-Norge kunne faktisk aldri drømt om en mer engasjert konge enn det Harald har vært, og han kalte seg selv en selvutnevnt sportsidiot. Så jeg synes det er utrolig koselig å få hatt en liten prat om kongen når det kommer til norsk idrett og norsk fotball, for han var mer til stede enn det han hadde trengt å være. Og det tror jeg veldig mange som de har gitt uttrykk for også satt veldig, veldig stor pris på. Og spesielt med VM. Det var jo veldig godt for han, nå i ettertid, og for oss, at han fikk med seg det som skjedde. Det var jo stort for alle sammen, men spesielt også da stort for han. Ja. Når det viste seg at han var så interessert som han var. Så ja, nei, man kan jo spørre seg hvor viktig det er for idrettslandet Norge å ha en konge som er såpass interessert.
3: Ja, det har vært en veldig sånn fin, sånn, en fin figur i sånne settinger. Han har jo alltid liksom vært med en sånn inderlighet. Og også, altså, fotball er jo åpenbart en ganske naturlig link. Altså, det sies at han blant annet ble Tottenham-supporter, for han studerte i London på 60-tallet, og liksom hadde en sånn, var på landskamper og sånne ting. Jeg har vært på mye landskamper opp igjennom. Jeg og det, han har sikkert vært på mange av de jeg var på også, liksom, og sett mye kamper. Og liksom, det i sommer var veldig spesielt også. Men han er også veldig sånn stor idrettsinteressert utenom. Altså, dette er en mann som også har, han var jo, alle som alle vet, så var han jo en ganske dyktig seiler, til eksempel. Vant jo noen gull og noen sølv og bronse og litt her og der, og så fant han kanskje aldri det OL-gullet han hadde veldig lyst på. Sånn, han har jo sagt i ettertid at det var det han ønsket mest, da. En som angrer på måte, fra hans idrettskarriere. Men nei, det er jo veldig fint at man har liksom en sånn skikkelse som er så interessert i idrett som han var, for da ble han jo også enda mer elsket, også idrettsmiljøene, da. Og det er jo en sånn status som det er vanskelig å leve opp til, da.
2: Absolutt.
1: Jeg tenker også at det er litt sånn som du sa der, at det er liksom, jeg tenker at det med tanke på at det kongelige vervet er på en måte, det er jo ikke noe politisk knyttet til det. Og på en måte så må de ikke gjøre noe, For de har sånn sett ikke noen plikter til å reise rundt og besøke folk og være med på ting, de nødvendigvis. Mm. Men det at han møtte opp på kamper og var med, altså han kom jo og var der og gikk på krykker og møtte opp på cupfinaler og alle disse tingene her, og stilte opp uten at han måtte nødvendigvis, viser jo at han var en som var engasjert og syntes det var viktig å møte opp på ting og være sammen med folket også.
2: Absolutt.
1: Der på en måte de begivenhetene skjer, at han også møter opp på ski, sommer, vinterleker, OL, når han kunne reise, dro til de byene og de landene der disse norske utøverne befant seg, møtte de privat og var liksom en sånn...
2: Og var en del av det.
1: Ja, han var liksom en del av det. Og det også tror jeg gjør at man blir liksom ekstra stille seg beveget når man tenker tilbake på det, fordi at han aldri liksom var nødvendigvis forhøyet over alle andre i sånne settinger. Han var seg selv, han var liksom en del av folket i alle disse benivenhetene og samlingspunktene som vi hadde da rundt idrett og fotball.
2: Mm. Så var det jo også veldig fint å se, sånn som du snakket om, at han hadde ikke trengt, men når han da var med på det uttaket i mai, og det ble veldig naturlig for alle sammen å liksom dra opp til slottet når Norge gjorde det bra i VM. Mm. Det at han da valgte å ta imot laget når de kom hjem igjen og feire det liksom på slottsplassen, gjør jo bare at da har han følt med på det. Han har visst hvor mye folk ble dratt til kongen og til liksom slottsplassen under VM. Og da velger han liksom, okay, binde det hele sammen. Det viser jo også at han følger med, og han hadde lyst til det, og det ble liksom naturlig. Så nei, det... Det var fint på veldig mange måter, og spesielt innenfor Idretts-Norge.
1: Så er det jo også spesielt, som du nevner, at det at vi samles utenfor slottet når vi gjør det bra i fotball, at det liksom der er samlingspunktet, føler jeg også sier veldig mye om det norske folk. Mm. Hvor vi føler at vi samles mest og samles best, på en måte. For det er ikke så mye som skjer på Slottsplassen ellers i året. Det er 17. mai. Andre markeringer pleier det ikke å være så mye på Slottsplassen, men når Norge gjør det bra i fotball, så da er det der vi samles utenfor slottet for å liksom føle kanskje en tilknytning til kongen, fordi at han også har vært en såpass folkelig og sentral skikkelse for oss. Og så er det jo selvfølgelig ekstra trist at det skiftet som kom nå, de bildene som man ser

0: Der fikk du høre Christian Christensen med Gressholmen her på Radio Nova. Du hører på det beste fra Radio Nova, som en liten montage eller oppsummering av det noen av programmene våre har laget de siste ukene. Neste på lista er Rushdie, som i veke 35 hadde et lite humoristisk innslag om en opplevelse med insekter. Kan insekter se hudfarge eller etnisitet? Her har jeg mange spørsmål, og jeg lurer på om noen andre har følt på dette her. Så opp med haka, det er en ny dag, sola skinner på Majorstuen, og her kommer Rushdie.
1: Og nå skal det bli fuckings bra radio, altså, for jeg har en teori. Som mange andre mennesker i verden, eller i hvert fall mennesker i Norge, så har det seg som at

0: Iblant så får jeg dårlig tid, ikke sant? Det gjør dere også.
1: Det har skjedd.
0: Ja.
2: Iblant.
0: Iblant, ikke sant? Og da, en av måtene å komme seg litt rundt fortere på er jo å ta en elsparkesykkel. Jeg er ikke stolt av det, men det skjer iblant. At jeg må gjøre det. Blant annet i stan.
1: Hva er foretrukket da? Har du en preferanse liksom?
0: Ja, jeg, det er som du vet, når du, det er liksom når du begynner å spille Pokémon, du, liksom, du får din første Pokémon, så bare sånn, du velger det, og så bare dør du for det, ikke sant? Ikke sant? Når jeg først begynte å bruke elsparkesykkel, så var det Ride.
1: Ah.
0: Og nå er jeg bare sånn, jeg er Team Ride, ass. Ikke sant? Litt som 2J sa, bitch, jeg tar Ride, ikke Void, kjør nå.
1: Ja.
0: Men alt det til side, så er jeg ganske skamfullt av å kjøre elsparkesykkel. Men jeg gjør det uansett, fordi noen ganger så må man bare gjøre det. Men en ting jeg har merket er når du kjører ride, er, eller i hvert fall når jeg kjører ride da, er ofte at jeg kjører ride, og så kjører jeg litt sånn med litt åpen kjeft. Og urovekkende mange ganger så har jeg fått insekter i kjeften min.
2: Hvorfor kjører du ride med åpen?
0: Jeg vet ikke, kjeften min er bare litt sånn åpen.
2: Fordi det kommer hit at det blir åpen. Kjører ride med åpen munn.
1: Ja, takk, sorry Mina, jeg var så veldig aksepterende her. Jeg bare, ja. Takk.
0: Men det handler ikke nødvendigvis om at jeg kjører ride med åpen munn. Det handler mer om at når jeg kjører ride så får jeg jævlig mange insekter på meg. Og dette har jeg liksom prøvd å ta opp med liksom andre kollegaer på jobb, andre venner, ikke sant? Og den generelle konsensusen det han sa, er at de får ikke insekter på seg. Så de, altså sånn, når jeg kjører ride, så kan det godt hende at jeg kommer av. Bare i dag, senest i dag, så hadde jeg et så svær bille. Når jeg parkerte riden, så hadde jeg et så svær bille som ble med meg hele veien fra NRK bort hit. Og det er i hvert fall 2 minutter på riden, ikke sant? Teorien min går rett og slett ut på at jeg mener, eller det jeg tror da, er at insekter i Norge er rasistiske. Jeg tror rett og slett at de ikke klarer å se folk med mer melanin i huden, og derfor oftest lander på oss, sånne som meg. Så nå skal jeg spørre dere spørsmålet. Når dere kjører elsparkesykkel, eller sykkel for så vidt, får dere masse insekter på dere?
2: Men kan jeg spørre om en ting før jeg svarer på det?
0: Okay.
2: Den landet på skulderen din. Kjører du ride naken nå da?
0: Nei. Men de kjøpte gangene jeg har fått i kjenser. Jeg sitter med en ganske mørk kjenser. Det skal sies. Så får du ofte insekter på deg, Mina?
2: I øyet, ja.
0: I øyet? Ikke sant? Og hva er øyet ditt? Svart. Joakim?
1: Ja, nei, det er faktisk interessant at du nevner det. Fordi jeg har hatt en litt lignende tanke. Det var bare, det var en dag. Hvor jeg liksom, det var litt funnig da, jeg kledde meg ut som inder. Og plutselig, jeg er oppe på sykkelen.
0: Ja.
1: Og man, insektene er everywhere.
0: Exactly, det er det jeg prøver å si til deg.
1: Ja, allies,
0: allies in despair. Så det er jeg prøver å si til deg. Jeg tror oppriktig at, dere vet hvordan.
1: Så det er det jeg prøver å si da.
0: Dere vet hvordan sånn, død kolonimaktene når de trakk seg ut gjorde masse sånn rasistiske ting, ikke sant? Som har liksom satt spor i den kulturelle debatten sånn 80 år senere.
1: Ja.
0: Jeg føler å kjøre elsparkesykkel eller å sykle er litt sånn samme viben, skjønner du?
1: Ja,
0: indre er utsatt på diabetes fordi de britene sulta oss, men vi er også utsatt for ride og insekter på ride.
1: Ok, teori?
0: Teori.
1: Teori
0: på teorien?
1: Ja.
0: Ok, hit me.
1: Men jeg backer opp. Fordi okay. Sant, når de drar
0: koloniherrene,
1: så fuck de shit opp.
0: Riktig.
1: Jeg tror at insektene er mad. Fordi, du vet, før 1965 eller whatever.
0: Riktig.
1: Da pleide kjipe nordmenn å være sånn, faen, jeg hater mygg.
0: Jeg
1: hater flott. Det var det de klagde om.
0: Nå
1: er insektene mad fordi de nordmennene klager om innvandrere.
0: I stedet. Så de prøver å vise støtte til oss?
1: Nei, jeg føler kanskje motsatt. De savner å bli hatet på. De likte oppmerksomheten.
0: Så de prøver å nå ut til ny målgruppe?
1: Ja, kanskje det. Ja, de prøver å plassere seg under.
0: Ja. Men ja, du nevner,
1: liker du fucker med teorien?
0: Jeg fucker med teorien, men jeg er teori på teorien.
1: Oi.
0: Er du klar for deg, Mina?
2: Hors.
0: Ok, for dere vet på, som du sa, på 60-70-tallet så hatet en nordmenn mygg. Hva annet skjedde på 60-70-tallet?
1: Pappa første ble født.
0: Ok, ja, det skjedde også. Men de første pakistanerne kom til Norge.
1: Nettopp.
0: Ikke sant? Saving call relation her, eller?
2: En coloration,
0: det er det jeg prøver å si. Jeg elsker folk som ikke putter meg i ekkokarmer. Tusen takk for at dere er med på teorien min. Og Joakim, takk for teorien på teorien som jeg fikk lov til å bygge en teori på.
1: Okay.
0: NTNU, hit oss opp.
2: Ja.
0: Mm-hmm.

vaksen og han slit som folk gjør flest. Med nybruk oppi Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: kjæreste Prøysen med Du skal få en dag i morgen. For solen er oppe blant de grå skyene denne onsdagsmorgen, formiddagen da, 9. september. Det er en spesiell dag for hele Norge. Vi har stort besøk her i Oslo fra hele verden, som er helt insane. Du hører selvfølgelig på den beste lokalradioen, og det er det beste fra Radio Nova. Så det siste jeg har på agendaen for dere i dag er vårt kjære program Opplysningen, som har laget en fantastisk nekrolog til vår kjære kong Harald. Her får dere høre den.
1: Det finnes mennesker vi aldri har møtt, men som likevel har vært der hele livet. På TV, på slottsbalkongen 17. mai, på tribunen når Norge spiller, og i stua med oss hver nyttårsaften. For flere generasjoner nordmenn var kong Harald en av dem. Han var der når vi feiret, han var der når vi sørget. En samlende figur når Norge hadde det på sitt beste, og når vi hadde det på vårt verste. Historien om kong Harald V kan fortelles på mange måter. Vår begynner med det vi husker.
2: Jeg husker da kong Harald fortalte oss hvem vi var. Det var i Slottsparken i 2016. Kongen og dronningen hadde invitert mennesker fra hele landet til hagefest, og kong Harald skulle tale. Han begynte å snakke om Norge, men ikke om fjorder, fjell eller olje. Han snakket om oss, om nordmenn som kommer fra nord, sør, øst og vest, om folk som har kommet hit fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia og Syria. Han snakket om nordmenn som tror på Gud, på Allah, universet og på ingenting. Og så sa han:
3: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Det var kanskje ikke det man forventet å høre fra en konge som nærmet seg 80. Men det var blitt typisk kong Harald. For han snakket ikke om hvordan Norge burde være. Han snakket om hvordan Norge allerede var. Og mot slutten kom ordene som skulle bli stående igjen etter talen. Norge er dere. Norge er oss. Jeg husker den talen fordi den sa noe om landet vårt. Men kanskje enda mer fordi den sa noe om kongen vår.
4: Jeg husker da kong Harald måtte flykte fra Norge. Han var bare 3 år gammel da krigen kom. 9. april 1940 invaderte Tyskland Norge. Kongefamilien måtte flykte fra Oslo, og plutselig var også den lille prinsen en del av krigen. Mens kong Haakon og kronprins Olav etter hvert dro til London, flyktet prins Harald sammen med moren, kronprinsesse Martha og søsterne Ragnhild og Astrid over grensen til Sverige. Prins Harald var Norges framtidige konge. Det gjorde også den 3 år gamle gutten til en person tyskerne ikke måtte få tak i. Etter noen måneder gikk reisen videre, over Atlanterhavet og helt til USA. Der skulle prins Harald tilbringe store deler av krigen, langt unna Norge og langt unna faren sin. Mens kronprins Olav og kong Haakon fortsatte kampen fra London, vokste den lille prinsen opp på den andre siden av havet. Han lærte engelsk, gikk på skole, lekte med søsterne sine og ventet på å komme hjem. Det skulle ta 5 år. Da krigen endelig var over i 1945, kunne prins Harald vende tilbake til Norge. Han var blitt 8 år gammel. For første gang siden han var liten, kunne familien igjen være samlet. Den lille gutten som hadde måttet flykte fra Norge, skulle en dag bli landets konge.
5: Jeg husker da kong Harald måtte kjempe for å få Sonja. De møttes for første gang i 1959. Han var kronprins Harald, hun var Sonja Haraldsen, en helt vanlig jente fra Vinneren i Oslo. De forelsket seg, men det var et problem. Sonja var ikke kongelig. I dag høres det kanskje ganske merkelig ut, men den gangen var det langt fra en selvfølge at Norges fremtidige konge kunne gifte seg med hvem han ville. Kongehuset var bindet av gamle tradisjoner, og spørsmålet om ekteskap mellom kronprinsen og en borgerlig kvinne var langt større enn både Harald, Sonja og kong Olav. Så Harald og Sonja ventet. Og ventet. I 9 år. Forholdet måtte lenge holdes skjult. Men spørsmålet om hvem Norges fremtidige konge skulle gifte seg med, ble hengende over dem. Kong Olav sto selv i en vanskelig situasjon. Han måtte ta hensyn til både sønnens ønske og til rollen som konge. Saken ble også diskutert med regjeringen, men kronprins Harald hadde bestemt seg. Til slutt gjorde han det klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, kom han ikke til å gifte seg med noen. Det gjorde saken enda større. Kronprins Harald var den eneste mannlige arvingen til tronen. Hvis han aldri giftet seg og fikk barn, kunne det få konsekvenser for fremtiden til hele norske kongehuset. Den 29. august 1968 giftet kronprins Harald og Sonja Haraldsen seg i Oslo domkirke. Etter 9 år kunne de endelig få hverandre, og da de først gjorde det, ble det starten på et liv sammen som skulle vare nesten i 60 år. Sonja skulle følge kong Harald gjennom resten av livet, først som kronprinsesse og senere som dronning. Men lenge før de ble konge og dronning, var de bare Harald og Sonja. To mennesker som bestemte seg for hverandre, og ventet helt til resten av Norge var klare for dem også. Jeg husker da kong Harald ble konge. Jeg var 6 år gammel. Jeg husker at mamma gråt den dagen kong Olav døde, og jeg husker alle lysene. 17. januar 1991 døde kong Olav den 5. Det norske folk hadde mistet en konge de hadde fått et helt spesielt forhold til. Kong Olav hadde vært konge i over 30 år. Han hadde stått sammen med faren kong Håkon gjennom krigen. Han var folkekongen. Nå var han borte. Men samtidig hadde landet allerede fått en ny konge. I det øyeblikket faren døde, ble kronprins Harald til kong Harald den 5. Han var 53 år gammel, og han skulle ta over etter en av de mest folkeskjære kongene Norge hadde fått. Men folkekonge var ikke en titel som gikk i arv. Den måtte han gjøre seg fortjent til. Senere samme år var kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen. Der fortsatte han tradisjonen etter både faren og bestefaren og valgte de 3 samme ordene som dem. Alt for Norge. Kong Harald hadde arvet tronen. Nå skulle han vise Norge hva slags konge han ville bli.
6: Jeg husker folkekongen. Kong Harald ble ikke bare værende på slottet. Gjennom hele tiden som konge reiste Harald og dronning Sonja landet rundt. År etter år besøkte de små steder og store byer. De møtte mennesker over hele landet, og kong Harald fikk se Norge på nært hold. Men det var kanskje på tribunen vi fikk se en helt annen side av ham. Under OL i Lillehammer i 1994 hadde Harald bare vært konge i 3 år. Nå skulle hele verden se til Norge. Vi viste frem snøen, folkefesten, idrettsgleden, og vi fikk vise frem kongen vår. Kong Harald åpnet lekene og fulgte konkurransene fra tribunen. Og der var det ikke alltid like lett å se forskjell på kongen og resten av de norske supporterne. Han jublet når det gikk bra, han lente seg frem når det var spennende, og han viste skuffelsen når det gikk galt. For idrettsinteressen var ekte. Lenge før han ble konge, hadde Harald selv representert Norge i 3 olympiske leker i seiling. Under OL i Tokyo i 1964, bar kronprins Harald det norske flagget under åpningsseremonien. Og han var ikke bare med for å delta. I 1987 ble Harald og mannskapet hans verdensmestre i seiling. I 2005 blir mannskapet hans europamestre. Han seilte nasjonale og internasjonale regattaer frem til han la opp som konkurranseseiler i 2022, da han sto til sin siste VM-start. Samtidig ble han et fast innslag på tribunen når Norge konkurrerte. Og når norske utøvere vant, ventet det ofte en klem fra kongen. For noen ble nesten kongeklemmen en premie i seg selv. En klem fra kong Harald kunne føles minst like stor som medaljen de nettopp hadde vunnet. Og idrettsgleden fulgte ham helt til det siste. Sommeren 2026 var Norge endelig tilbake i fotball-VM. Da landslaget kom hjem, ble de tatt imot på slottet av kong Harald. Da Ståle Solbakken kom frem for å hilse på kongen, ble Harald tydelig rørt. «Det gikk nesten», sa han. Så måtte kongen tørke en tåre. 89 år gammel satt følelsene fortsatt utenpå når det handlet om norsk idrett. Men folkekongen ble ikke skapt på én tribune, under ett OL eller ett verdensmesterskap. Han ble til gjennom årene, på reisene rundt i landet, i møtene med mennesker, på tribunen når Norge vant og tapte. Kong Harald kunne stå på slottsbalkongen i uniform den ene dagen og juble sammen med resten av Norge det neste. Folkekonge måtte han bli selv. Og det ble han.
4: Jeg husker kong Harald etter 22. juli. 77 mennesker var drept i terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Norge var i sorg, og midt i sorgen sto kong Harald. Allerede dagen etter angrepene dro kong Harald og dronning Sonja ut for å møte overlevende og pårørende. Det var typisk kong Harald. Når katastrofer rammet Norge, var han alltid blant de første som dro ut for å møte menneskene som var rammet. Etter orkanen på Vestlandet i 1992 dro kongen ut for å møte dem som var rammet. Etter storbrannen i Lærdal dro han dit. Etter skreddet i Gjerdrum gjorde han det samme. Når Norge ble rammet, møtte kong Harald opp. Under den nasjonale minnemarkeringen etter 22. juli sto han foran de etterlatte og overlevende. Han begynte å tale, men så stoppet stemmen opp. Kongen måtte samle seg, for denne gangen snakket han ikke bare som Norges konge. Han snakket som far, som bestefar, som ektemann. «Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere», sa han. Kong Harald hadde stått foran det norske folk utallige ganger. Nå sto han der med tårer i øynene, og kanskje var det nettopp det Norge trengte å se, at også kongen kunne gråte. Kongen kunne ikke ta bort sorgen, men han kunne dele den. Og i en tid der hele Norge forsøkte å forstå det som hadde skjedd, ble kong Harald en av dem som samlet oss. Ikke med store ord, men ved å være der. Ved å sørge sammen med oss. Han hadde stått sammen med Norge når vi feiret. Nå sto han sammen med oss i sorgen.
1: Jeg husker da kong Harald døde. Det var fredag 28. august 2026. Kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35. Jeg var på vei opp til Radio Nova for å ha sending da jeg så de avisene. Kong Harald var død. Jeg husker at jeg stoppet opp, og da jeg så meg rundt, var jeg ikke den eneste. Folk sto på fortauet med blikket ned i mobilen. For noen var han kronprinsen som kjempet for Sonja. For andre var han kongen fra Lillehammer, kongen etter 22. juli, eller kongen som fortalte oss at Norge var hos alle. For min generasjon var han kanskje først og fremst bare kongen. Han hadde allerede sittet på tronen da vi ble født. På tribunen når Norge konkurrerte. I stua med oss var nyttårsaften. Han hadde vært der så lenge at det nesten var vanskelig å forestille seg Norge uten ham. Men nå var han borte. Og igjen satt alle minnene og den lille prinsen som måtte flytte fra Norge. Forskjellige generasjoner vil huske forskjellige øyeblikk. Men alle er de en del av historien om den samme kongen. Kong Harald den 5. Nå er kong Håkon den 8. konge av Norge. Hans historie som konge begynner den samme dagen som farens slutter. Og kanskje vil en annen generasjon, mange år fra nå, sitte igjen med sine egne historier. Men dette var historien om kong Harald.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Mullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsministeren Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet, godkjente han. I dag er fling. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorvei, et kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik

Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Selvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Selvik få være Selvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. I å ikke administrert i hjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: kan
1: Jeg hadde litt lyst til å jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhets issues? Nei, ok, bra. For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planla å liksom besvime sånn i storefri.
2: Ok, det var
3: ikke yes, sir. Nei,
2: yes, sir.
1: Jeg husker bare jeg søkte opp sånn. Puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
2: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har hørt, altså jeg har
1: ikke... Åja, du personlig har ikke,
2: jeg har ikke
3: hørt det om en jente fra Oslo som gjorde dette?
2: Ja, i så fall var det ikke han. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, så hadde litt krusete hår.
1: Krusete?
2: Nei, det ble feil.
1: Takk for den.
2: Ja, sorry, jeg mente krøllete.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
2: Unnskyld, det var oppriktig ikke det. Men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
2: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV. Fordi da hadde man bare, man hadde ikke fått med seg noe du sa. Fordi du har så fint hår.
3: Okay. Dette er skikkelig å rosa inn.
1: Det ble for mye. Det ble for mye igjen.
2: Okay, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
2: Vakre øyne og
1: nei.
3: Skjønner du et jævlig digg,
2: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men ja.
1: Offisielt over.
3: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
3: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
3: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der. Nei, Jenny! Ja, vi må ringe noen!
2: Men ja, men, så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Glem det. Ta av mikken min.
0: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
3: Ha, Ida.
0: For å forstu ankeren, så jeg kunne få krykker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
1: Ja!
0: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
0: Nei.
3: Jo, det er selvskading, så det er jo det egentlig verre en besviming.
0: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
3: For du fikk oppmerksomhet.
0: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og må fortsatt bruke såler.
2: Du ble plattfot.
1: Nå skal du bli plattfot.
4: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker, og jeg har gjort deg til plattfot.
2: Hvorfor er legen fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
0: Fotlegen min er faktisk fra Skåne.
4: Tre dårlige nyheter.
1: Det var dårlig resten av livet.
3: Du blir med plattfot.
0: Du har blitt plattfot.
3: Du har blitt plattfot.
1: Faen.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ah, ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars, okay. 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusenet.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison, knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo. Det var jo ikke det han døde av.
0: Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bitt lite bilde, så jeg synes det er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like.
1: Oi, ikke sant? Wow, ja. VG altså, litt
3: står
1: cheeky.
3: VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hannas overskrift.
1: Ja, men jeg er godt fornøyd, jeg. Drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabberas med noen. Jeg får se av hver den
1: preget. Står kongen og har slabberas, eller?
0: Bill Clinton. Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, så får oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen
0: 8.
1: da.
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
3: Ja, ja, men jeg synes det er
0: fint. Hvil i fred, Nils Arne.
3: Fint at Rosenborg vinner ikke.
0: Nei, de tappte.
3: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
3: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg det synes det er smikk, det, er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
3: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
3: Ja, wow. jeg trodde at den var post-2002, men
0: neida.
3: Så feil kan man ta.
0: Hmm. Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja, det er det som skjedde i avisfronten. Men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
1: Det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket.
1: Oi.
0: For å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Oi.
0: Okay. Onsdag 10. november 1999. Så står det adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
3: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storsøster som heter Kari også, tilfelligvis?
3: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis. fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller?
0: Mine
1: er det Lano-ungen
0: skrevet,
1: som slår til? Ja?
0: Lano-ungen slår til med okay. kjendis fra fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgposten.
1: Er det skrevet.
0: Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. For et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag.
1: Wow.
0: Det var to annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis. Ja.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det er ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har følt på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker det. Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun her om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker vi.
0: Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du har blitt lurt av en kjøpmann. Når du har blitt ført bak lyset og tatt i nesen, da er du...
0: Så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja,
1: så liksom... selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut.
1: Ja, nei,
0: ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Så ikke kjøp billett for bussen her i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen da. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I count them. I got no rules, I count them. Don't pick up the phone. You know he's on the corner.
0: Drunken alone. Hey, ho.
3: Don't let him in. You have to kick him out again. 3. Don't be his friend. You're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them.
0: Herregud. Jeg merker at det er sangstemning i studio. Så da tror jeg vi går.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tism og tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei.
0: Hei.
2: Så synes jeg man skal gå tvert imot den, bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået, i nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig.
3: Le reservoir de douche.
4: El tanque de la ducha.
5: The shower thought.
6: Rosebeds tanken.
7: Rosanna douchey.

0: Hold kjeft.
1: Ja, du hører altså på Radio Nova. Programmet er Dusjkedanke. Hvis du ikke er våken nå, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre for å vekke dere. Men nå skal vi over til min dusjtanke, for at jeg har tenkt en del i det siste. Og det jeg har tenkt på er litt sånn. Man sier jo at man kan lære av alle aldre, men jeg har aldri lurt på om det er en aldersgrense fra når du på en måte stopper å lære en god del ting av folk. At liksom, når er det du kommer i en alder hvor det du lærer enten begynner å bli litt ubrukelig, eller at det begynner på en måte å, at du mister lysten til å lære, for eksempel?
2: Føler mann 50.
1: Mann 50?
2: Det er noe der.
1: Så Kent Åge, altså.
2: Kent Åge, kjørt mye bil, vet best. Kanskje, det er noe der. Kanskje du begynner å ville lære igjen. Det tenker jeg, da.
1: Tror du Kent Åge ville begynt å lære igjen?
2: Kanskje når han blir 80 år gammel, litt mer, kanskje han har lært av å ikke ville lære på en måte. Kanskje han får smake litt av sin egen medisin.
1: At han endelig finner sitt indre barn.
2: Jeg tror kanskje det, at det er en litt sånn sirkel, ja.
3: Jeg tenker at han kanskje får en kris også, når han er 80 og bare, shit, 30 år senere, jeg trodde jeg var klar, og nå kommer jeg snart dø, så nå måste jeg lære meg noe.
4: Ja, det er litt det. Jeg føler det er mange voksne som tar forelesninger når de bikker sånn kanskje 50-60 år.
1: Har du møtt på flere voksne folk i forelesningene dine?
4: Ja, det vil jeg si. Nei, jeg føler kanskje det er et lite spenn hvor man i ungdommen lærer veldig mye. Det er veldig bratt læringskurve. Og så er man litt på pause når man får barn og sånne ting. At da er man kanskje den som lærer vekk. Og så etter det så får man litt sånn eksistensiell krise og trenger noen ny input.
2: Så du er ikke enig i min 50-årsteori, altså? Jeg føler når du er 50, da flytter ungene ut, og da vet du vel. Jeg snakker mye med mamma. Hei mamma, hvis du hører på forresten. Hun føler seg, hun har kommet på et punkt i livet der hun har lært mye, tror jeg.
1: Men da, så hun føler at hun ikke kan lære mer, er det det som er greia?
2: Jeg tror kanskje av enkelte mennesker. Jeg tror det kommer an på.
1: Hvem er det man lærer mest av når man blir voksen? Altså aldersgruppe, gruppe mennesker.
5: Jeg tror, altså sånn personlig så tror jeg yngre mennesker. Altså når jeg vokste opp så følte jeg liksom at jeg måtte lære mine foreldre å ikke krangle, for eksempel, for det var liksom veldig barnslig.
3: The table have turned.
5: Ja, det var veldig. Jeg husker jeg var typ 5 år, så sier jeg til de sånn, nå oppfører dere veldig barnslig.
1: Altså, det må de ha syntes vært så søtt.
5: Ja, de syntes det var søtt, og så klikket de på meg. Altså, det var liksom.
4: Så du har alltid vært den som har lært bort? Du har aldri vært den som lærer?
5: Nei, jeg har blitt lært mye. Jeg er jo yngst i min familie, så det har vært en ganske heftig læringskurve. Og jeg er jo den eneste gutten, så jeg har liksom måttet lære mye jeg ikke har bruk for også. Så det
4: jeg tenker kanskje at et spørsmål her kan være at man går for en litt mer sånn selektiv læring når man blir eldre. At man velger selv om man har lyst til å lære noe av de rundt seg eller ikke. At hvis noen kommer med poenger, så kan man stille seg kritisk, eller man kan jatte med og få det inn i hodet og lære noe nytt.
2: Jeg kan være enig i den, altså. Jeg husker på ungdomsskolen, det kom noen sånne lærestudenter, og jeg sa, dere er ikke bra nok, for at dere har ikke kvalifisert nok til å lære meg, Anna, 14 år, noen ting, så det fikk jeg, jeg gadd ikke å høre på de.
1: Du har selektiv læring når du var 14, altså.
2: Jeg er ganske selektiv generelt. Ja, det stemmer det, så nei, når du er 30 og skal ha reise opp engelsk, ja. Raise your children.
3: Raise up.
1: Raise your children. Raise your children.
2: Beklager, nå gikk vi langt her, ja.
4: Okay. Nei, men når er det innenfor å begynne med selektiv læring da, kan det være spørsmålet?
2: Kommer han på personen da? 14, 50?
4: Nei. Jeg tenker, man må ha bikka 50.
5: Du synes det?
4: Ja,
5: ja, men jeg føler selektiv læring.
1: Men selektiv læring gjør du jo alltid. Du velger jo hvilke studier du velger å gå på. Du velger at du har lyst til å lære mer om juss enn elektro, for eksempel.
4: Ja, det er et godt poeng. Men da er man på en måte i en alder hvor man må lære seg litt ting også. Det er på en måte normen. Ja. Så det er mer akseptert, kanskje, når man er eldre. Det å velge å ikke lære.
2: Da valgte jeg å bryte ut av den normen som 14 år gammel. Jeg har alltid vært mot normene. Ja.
4: Ja, det er godt du står stødig i egen person, Anna.
1: Ja. Men det er jo sånn, sånn ting, bare for å rappe det hele opp og sånn, det er en ting jeg håper jeg aldri mister. At jeg har lyst til å liksom gå hele livet med å kunne ha den læringsgleden. Og at jeg fortsatt på en måte kan lære som om jeg var et barn, hvis det er i mening. At jeg på en måte ja, ikke går lei. Mm. Det hadde vært veldig fint å bare ha det sånn.

0: at du kan liksom ikke definere en frukt gjennom, jeg tenker kanskje på frukt som noe søtt og juicy, men så kommer disse rare fruktene, som avokado og banan.
1: Men altså,
2: vi snakket ikke vi om det forrige gang.
1: Gjorde vi det? Litt?
2: Vi forrige gang vi hadde sending, så nevnte vi at vi er litt mer for å klassifisere frukt og grønnsaker basert på bruksområdet, i stedet for liksom,
0: ja,
2: vitenskapelig definisjon. Så
0: ja.
2: Jeg ville klassifisert avokado mer som en grønnsak, selv om det har klassifikasjon som en frukt.
1: Kanskje vi bare skulle funnet opp en tredje klassifikasjon, for jeg synes det er litt vanskelig med avokado og grønnsak, for å si det sånn, men kanskje avokado kan være noe annet da.
2: Hva da?
0: Ja, vi kan lage liksom en tredje kategori.
1: En tredje kategori, og ja. Dette var det jeg ville fram til, men jeg hadde X-fil i fjor, og det handlet jo om kategorier. Og da snakket de om akkurat dette, hvordan vi klassifiserer grønnsaker og frukter, og om ting er utenfor, akkurat som skjønn, for det var du tykker tilbake til kjønnskategorier. Og det her blir avokadon på en måte en intetskjønn, eller en transkjønn, eller noe som går, eller noe som går, en luremus, en som går utenfor binæren. Jeg har seksualitet og kjønn som emne i år, så derfor blir det veldig fort sånn. Det tenker jeg da.
3: Men altså, nå snakker vi veldig mye om avokado, men hvor plasserer dere tomat i denne greia? Fordi det er vel egentlig en frukt, eller?
2: Det er jo en frukt vitenskapelig sett, men altså, jeg ville klassifisert det som en grønnsak bare basert på bruksområdet, for man bruker det jo som en grønnsak.
3: Men det var fordi det er det som er liksom spørsmålet, da. Altså hvor, altså, jeg tenker på det som en grønnsak jeg også, men teknisk sett så er det jo egentlig en frukt. Og når jeg lager en salat med tomat, så tenker jeg ikke at det er en fruktsalat, liksom. Så hvor vil dere plassert den da, i forhold til...
0: Ja, det er et godt poeng. Men jeg føler også jeg kunne hatt en frukt i en vanlig salat med typ rucola og sånne ting, og så ville jeg fortsatt ikke kalt en fruktsalat.
4: Men jeg tenker at en frukt måste vara söt på något sätt. Alltså det är det och the juiciness som gör det till en frukt. Alltså...
0: Ja, hva er egentlig definisjonen for frukt, og hva er definisjonen for grønnsak?
2: Har du ikke noe med at frø er inni?
0: Ja, det vet jeg ikke. Men jeg synes det gir ikke mening at det er bare masse ulike ting som ikke har noe til felles, som bare slenges i en og samme kategori. Som altså, en avokado og en vannmelon. Hva er likheten mellom dem? Hvorfor er de i samme kategori? Ja, det gir ikke mening.
2: Jeg merker at dette er et veldig, veldig stort spørsmål som vi må snakke mer om neste gang. Men når det kommer til grenser mellom jus og liksom hva som gjør frukt til jus, det vet jeg ikke. Men det var veldig interessant. Det var veldig
0: Nei, jeg tror løsningen er at vi lager en tredje kategori.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja.

0: Det var Kispa med Cybersex.
1: Jeg skjønte ikke en dritt, jeg må kjøre på.
2: Ra, ra, ra.
3: I sangen som går sånn.
0: Ra,
3: ra, ra.
0: Radio Nova.
4: Ja, så i går så driver jeg og dusjer og har det veldig koselig. Tror jeg synger meg en, oi, liten sang.
5: En liten Celine Dion.
4: Ja, en liten Celine Dion. Og så, plutselig så begynner jeg å reflektere liksom litt på livet, og så tenker jeg litt på min tidligere lærer da. Fru Selås, hun var jo en karakter av dimensjoner, men... jeg tenkte litt på hennes liv, og kom på at hun har sikkert jobbet på den ungdomsskolen i 50 år. Og jeg bare synes det er helt absurd at noen velger å liksom, tilbringe så mye tid av livet sitt med 13-16-åringer. Altså, det er et forferdelig tidspunkt i livet. Altså, jeg var jo bare på ungdomsskolen i 3 år selv, og det var nok. Men de her folka blir der i typ 20-30 år. Så du må på en måte hate deg selv, da, føler jeg, for å liksom komme på jobb.
0: Du mener at det å være ungdomsskolelærer, det er masokisme?
4: På mange måter, ja. Altså, det er liksom på lik linje med å liksom bare gå og hamre deg selv i hodet. Fra 8-4, liksom.
0: Altså, jeg ser jo litt poenget ditt. Jeg kjenner jo til ungdomsskolelærer jeg hadde selv, som er jo de eldste av de. De var jo... litt mer sånn, ja, hei, nå skal vi ha om det. Og så setter de seg ned, og så gjør de ingenting hele timen. Og så er timen ferdig, og så er det bare sånn, du merker at de er litt lei i livet. Mm. Og de som er sånn i 20-30-årene som er lærere, de er jo kjempemuntre på en måte.
6: Men skal... de har fortfarande litt optimisme kvar.
0: Ja, de har fortsatt optimismen.
6: Ja, de her gamle, de har liksom...
0: De blir litt kyniske etter hvert.
5: Men jeg tror det kommer litt an på også. Noen lærere får med seg hele klassen. Det er ikke så mange av dem, men alle har hatt en lærer som alle er bare sånn, fy faen, vi elsker han. Da tror jeg det er det motsatte, for da har du en crowd som elsker deg, liksom, og det er bare sånn, fy faen, har du deg? Og det er noen av jentene synes du er litt kjekk og sånn også, og det er liksom sånn, oh yeah. Og da tror jeg det er det motsatte, og så er det noen som alle hater, og det er hver eneste time, så er det sånn, fy faen, hørte du hva den læreren der gjorde?
4: Den er fruselås selv.
0: Vi hadde faktisk en sånn lærer på ungdomsskolen, men hun var ikke sånn som alle hatet, men hun var skikkelig, skikkelig mystisk. Hun var sånn, hun kom inn og hadde time, og hun sa ikke så mye, hun var veldig stille. Og så hadde hun bare en time, hvor hun hadde med et Pythagoras krus, og hun fikk hele klassen til å sitte helt stille i en time, mens hun forklarte Pythagoras kruse og hele historien til det kruse med mest innlevelse jeg noensinne har sett, men på fortsatt sånn rolig og mystisk måte.
5: Ja, det er ganske mystisk. Ja.
4: Lærte dere alt om kruse og så liksom ikke men lærte dere ikke da Pythagoras læresetning?
0: Altså, jo, det var jo en del av det.
4: Ja, ok. Så pakket det inn.
0: Ja, jo, pakket det inn, men det var bare sånn, og så fortalte hun hele historien, og det var bare så sånn, det var en så bra time, jeg husker det veldig godt, for jeg ble så overrasket over at denne personen som jeg tenkte på som en helt OK-lærer bare kunne whippe ut den mest crazy tingen som i noe hun faktisk brydde seg om, på en måte.
5: Det var det som var hennes passion da, hun ga dere litt av henne.
0: Ja,
4: hun lurte dere til å lære, det er jo det som er en
0: jævlig god.
6: Hun kjente liksom sånn, nu vender det, nu måste, altså livet kan ikke fortsette seg, jeg skal ikke gå rundt og hata meg selv dag ut og dag inn. I gotta change this.
5: Hun burde jo begynt med det. Det er en veldig god måte å vinne autoritet på.
6: Hun hadde autoritet.
0: Ja. Hun var jo mystisk hele tiden. Ja. Altså, hun hadde alltid autoritet, og alle var sånn, de visste ikke hvor de hadde hun. Så hun var ikke liksom skummel, men hun var også litt sånn threatening på en måte. Fordi du visste aldri hva som skulle skje neste gang mens hun var i rommet.
4: Men altså, jeg husker jo når jeg gikk på ungdomsskolen, altså jeg vet ikke om jeg var liksom, liksom spesielt forferdelig, eller min gjeng da, men jeg husker jo, dere snakket om at det er litt sånn, yngre mennesker er litt muntlige på starten, liksom sånn, de lærerne i 20-årene er liksom sånn, oi, de er litt sånn positive. Men jeg husker at de gikk jo inn i innstillingen med å liksom ødelegge dem, på en måte sånn, break their spirit, liksom.
0: What?
4: Og det var jo suksessfullt hver gang. Altså, de ville jo slutte, altså, det var jo sykemeldinger, og det var, de sluttet å komme.
0: Vi hadde en del sykemeldinger på min ungdomsskole også, skal jeg si det. Vi var ikke verdens beste kull, tror jeg.
4: Nei, det tror jeg ikke.
6: Men er det ikke så med varje kull? Alle bare fucker.
0: Alle kull er
6: fint.
0: Ikke verdens beste kull. Det er veldig vanskelig å være verdens beste kull.
5: Så, det er det, det som er, under den perioden man går på ungdomsskolen. Da.
4: Nettopp, det er liksom det som er argumentasjonen min, at det er jo liksom det spesielt jævlig tid. Så ja. Jeg synes det er veldig spennende at folk liksom velger det. Men la oss slutte.

0: Det var Utakt med Fight Night.
1: Lyssna i stället till Radio Nova.
0: Nå nærmer vi oss dessverre slutten på Dusketanke for denne gang, men vi har, jeg synes vi har gått gjennom utrolig mye fint I dag. Hva, kan jeg spørre hver og en av dere, hva det egentlig dere har lært I dag?
2: At, hva var det, ungdomsskolelærere hatet sine liv? Altså, jeg har aldri tenkt på det liksom så dyp, at shit, du der I 50 år og jobber på, men jeg har mer, jeg tykker synd om dem nu.
3: Ja, jeg tror jeg lærte egentlig den fresh kombinasjonen med mango på taco. Jeg synes det var...
4: Ja, nei, det må du ikke dømme, altså.
3: Nei,
4: jeg
3: dømmer
4: det
3: ikke.
4: Jeg tar det med neste gang.
0: Ja, ta med litt mango taco neste gang, for det kunne jeg tenkt å prøve.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Men det bare liksom noen smaker jeg bare liksom aldri har tenkt at burde være sammen. Men kanskje det skal det. Altså, jeg føler vi virkelig. Skal ikke la normene kontrollere oss lenger.
5: Nei, og apropos normene. Jeg tror jeg har lært at vi må ha en kategori til når det kommer til frukt at vi litt for snevere I tankegangen når det kommer til det altså. Ja. Så det har jeg lært altså.
4: Jeg tror kanskje ja, hva har jeg lært? At man blir mer fruktbar av å lære
0: jeg har lært at man det egentlig ikke noe øvre eller lav, det ikke noe tak på hvor mye du kan lære
4: Nei.
0: Jeg synes egentlig du kan lære gjennom hele livet og det synes jeg alle sammen burde på en måte ta seg litt I. Gå ut
4: med... Ja, lær ting.
0: Ja, lær ting.
4: Læring attraktivt.
0: Gå med forutsetningen om at du kan ikke alt, og du kan lære noe fra den dummeste personen du kjenner.
3: Ja, det kan man. Og spesielt sånn, hvis jeg møtte en dum person, altså, nå skal ikke jeg si at folk dumme, men hvis du kan av og til få den følelsen av et annet individ.
4: Kan man det?
3: At de ikke så intelligente, kanskje, men det jeg har lært ofte at hvis man ikke veldig smart, så man mer glad.
0: Ja, men dessverre så begynner vi å gå tom for tid. Jeg har vært Tobias med meg I studiet I dag, så har jeg hatt Anna, Adam, Eleonora, Eira og vår fantastiske tekniker Christian. Du har hørt på Dusjgedanke, og jeg gleder meg veldig, veldig mye til å høre det neste gang. Hvis dere vil, så kan dere høre oss på podcast senere I dag, når vi legger det ut, hvis du ikke fikk med deg hele sendingen. Og etter oss kommer snålt snå på stil, så bare hold linja. Takk for I dag. Håper vi ses neste gang.

0: Snort snop og spill på Radio Nova.
1: Ja da, det er jaggu meg nok en gang blitt lørdag. Klokken er, hva da Daniel?
2: Den er 11.
1: Den er 11, og du hører selvfølgelig da på Snålt, Snop og Spill her på Radio Nova. Det er bare å glede seg til en forrykende sending. Vi har besøk i studio i dag, det er ikke bare meg og Daniel. Vi har med oss Tobias fra Bra Trommis. Kommer tilbake nok en gang for å chatte litt mer om diverse spill. Hvorfor må alle spillene tviholde på hånda vår? Og nekte å la oss finne ut av ting selv, egentlig. Hva er greia med det? Kojima og PlayStation, de har det ikke så bra for tida. De er ikke helt på talefot. Hva som egentlig har foregått der, det skal vi selvfølgelig prate litt om. Det er noe veldig fett som skjer i spillindustrien. Det er noe jeg trodde jeg skulle hate, som jeg absolutt elsker. Oi. Hva det er, ja, da får du bare følge med. Det har vært Nintendo Direct, og vi må prate om kanskje det jeg gleder meg mest til der, som ikke er helt hva du nok tror. Alt dette, og litt om Copium, får du høre om i dagens sending av Snålt Snop og Spill. Og vi skal jo selvfølgelig prøve ut litt, og i dag tør jeg påstå, veldig Snålt Snop. Så det er bare å glede seg. Her får du Baklengs Salto og Jan Post med løpesang.
3: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Der hørte du Kispa med Cybersex. Vi er jo heldige I dag å ha besøk av deg, Tobias.
1: Ja, hei.
0: Du kommer jo egentlig fra programmet...
1: Ja, jeg fra Bra Trommis og nå Duskedanke.
0: Og Duskedanke, det med deg også, som har begynt å sende før oss.
1: Ja, hvis du har vært på linje hele tiden, så hørte du jo meg hele forrige sending også.
0: Jeg føler det veldig koselig at vi nå ikke så ensomme på lørdagen, for vanligvis det bare oss her.
1: Ja.
0: Så det veldig koselig. Jeg føler vi har fått en sånn god venn.
1: Ja, det
0: veldig lillebror, så det veldig kos. Men du spiller også spill.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og da jo det naturlige spørsmålet. Hva det du har spilt siden sist?
1: Jeg har jo spilt et veldig, enda så lite spill som heter No, I am not a human.
0: Ok.
1: Som hvis du tenker litt sånn analog skrekk,
0: ja.
1: Så det litt sånn med sånn alternates og veldig mye sånne ting. Hele greia det at ja, det et apokalypse-scenario. Nå sola såpass varm at du kan ikke gå ut om dagen, for da får du tredjegradsforbrenninger, og du blir blind hvis du åpner øya. Det sånn, ting begynner å brenne rundt ekvator, veldig mange sånne. Du ser på nyheter hver eneste dag I spillet.
0: Så litt for nær, close to home.
1: Ja, litt too close to home. Men I tillegg til dette da, så har det jo dukket opp et fenomen som de velger å kalle visitors I spillet. Det blir vel forklart som mennesker som graver seg opp fra under jorda, eller ting som later som at de mennesker som graver seg opp fra under jorda. Hele greia det at på grunn av disse visitorene, så kan du ikke være alene, for hvis du alene, så blir du jo drept av dem.
0: Ok, så det ikke hyggelig.
1: Og du spiller... de heter visitors, men de ikke visitors. Det sånn visitors på samme måte som vikingene var visitors.
0: Så jeg hadde ikke overlevd lenge dette universet. Nei, ja. Kom inn på te, vi har litt bubblegum cookies.
1: Det er det som konseptet av spillet.
0: Oh.
1: Hele greia det at du spiller som en karakter som en hermit in the universe, bor alene. Og hver eneste dag, eller hver natt da, så kommer det folk på døra di, og spør om å komme inn. Og da har du en samtale med dem på ikke mer enn sånn... 5-4 setninger på en måte. Og da må du utifra det bestemme vil jeg slippe denne personen inn eller ikke.
0: Så det litt sånn som Papers, Please?
1: Det litt som Papers, Please, men ikke helt. Det litt samme gameplay loop.
0: Ok.
1: Men hele greia, det delt inn I to forskjellige deler. Det dagen, hvor du går rundt og snakker med de som I huset ditt, og så det natten. Og på natten så det jo da de menneskene kommer eller menneskene / visitorene kommer og spør på døra di. Og da det jo ikke bare de der ute heller. Det jo noen, det en visitor som dukker opp litt oftere. Som jeg tror han bare blir kalt en pale visitor, for at han veldig sånn lanky, tynn mann uten skjorte.
2: Han store?
1: Ja, han...
2: Så ser som han fra den ene boka.
1: Ja, han har sånn veldig sånn, ordentlig sånn gittig smil. Og han på en måte bare spillets måte for å sjekke.

0: Strøm. Jeg visste at alle var mennesker, men det var en person som jeg bare nekta å sjekke, for at du kan sjekke de for tegn og sånn. Og jeg var bare sånn, jeg er bombesikker på at han her er menneske. Og så kom jeg til slutten og bare sånn der, there was not just humans you let into your house. Og så er jeg sånn, kødder du med meg? Jeg var så på. Og dette spillet har jo sånn nærmere 30 slutter eller noe sånt.
1: Oi!
0: Ja, det er veldig, veldig mye forskjellig du kan gjøre i det spillet. Og du sjekker jo også om de er visitors med sånn tegn du får på TV-en. Men det som suger er at noen av disse tegnene, de er ikke veldig reliable.
1: Ok, kan jeg spørre? For i mitt hode nå,
0: ja,
1: så jeg ser for meg en slags type Papers, Please.
0: Ja.
1: Men er det den stilen? Er det på en måte 2D, eller er det 3D? Kan du bevege deg rundt?
0: Det er et 2D-spill og 3D-spill. Det er et 3D environment i huset ditt. Det er en gang du går inn til huset ditt, og så åpner du en dør, og da er det 2D-bildet. Og så kan du se menneskene du har sluppet inn i huset sitte på forskjellige steder.
1: Ok, skjønner.
0: Men det som er veldig sånn creepy med det spillet her, er jo det at alle menneskene er designet som om de skulle se halvmenneskelig ut. Det er kjempe-uncanny. Og det er sånn, alle menneskene ser ut som at de kunne vært en visitor, på en måte.
1: Det er så kult. Og dette spiller man på?
0: Du kan spille det på PC, men så lenge jeg tror de jobber på en PlayStation-port.
1: Kult. Det her får jeg veldig så sjekke ut. Du har spilt noe mer også?
0: Ja, også spilt noe annet.
1: Synes jeg hører rykter om.
0: Jeg har spilt Death Road to Canada. Death Road to Canada. Det er jo et spill som kom ut i 2016. Veldig, veldig sånn go-get-em-attitude-spill, som er veldig self-aware og har masse referanser og masse sånn teit humor. Det er sånn, hele greia er det at det er en zombie-apokalypse, du er i Amerika, og du skal komme deg til The Land. Ja, du skal komme deg til Canada. Jeg tror du starter i Florida, og så kjører du opp langs østkysten, eller om du starter i California, jeg er litt usikker. Mm. Men du starter i hvert fall i USA, og målet er å komme seg til Canada. Det er zombie-apokalypse, og det er en typ sånn, hvis noen av dere har spilt hva er det heter?
1: Oregon Trail.
0: Ja. Ja, det er Oregon Trail, eller Oregon Trail hvis du har vært på det kjøret også. Men det er missions typ, jeg tror det er 10 dager, og så er det 10 forskjellige missions hvor du går rundt og beveger deg og faktisk plukker opp ressurser i en sånn 2D eller sånn 2.5D-verden.
1: Ja, litt sånn pixel.
0: Ja, litt. Ja.
1: For dette er den hvor du kan lage companion som er bare vennene dine,
0: ja,
1: er det ikke det?
0: Ja, du kan det. Du kan også finne companion som er Rick Grimes fra The Walking Dead. Og han har en revolver, og det eneste han sier er at han skriker Carl sånn 500 000 ganger mens han løper rundt.
2: Men hva er sånn gameplay-mekaniken, sånn, hvordan er det når du er in-game liksom, og spiller, er det sånn du skyter på zombies? Eller?
0: Ja, du kan ha skytevåpen, du kan kaste bomber, du kan få pipe bombs, golfklubber, macheter, motorsag, veldig, veldig mye forskjellig. Og det er et spill jeg synes er dritgøy å spille, fordi at det har en sånn go-get-em-attitude.
1: Det har holdt seg liksom?
0: Ja, det har holdt seg ordentlig godt de 10 årene.
1: Altså, gøy.

0: Sunbird med Changes.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Siriser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen. Og videre nå, ellers får dere en opp.
2: Mjau!
3: Snåen står på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Snart! Vi hører på radio igjen!
0: Daniel,
5: ja, Stian.
0: Jeg har et spørsmål til deg.
5: Hva er spørsmålet ditt?
0: Hva har du spilt siden sist?
5: Hva skal du høre?
6: Jeg har falt ned i et grop.
7: Ja, der ja. That's where I'm at.
6: Ja, så jeg den siste måneden eller to, så
5: jeg lastet ned Clash Royale Hog Rider.
6: Hog Rider. Og det er, jeg vet ikke hvorfor, jeg har aldri vært en Clash Royale-fan. Jeg husker første gang jeg spilte det, noen år siden, så hadde jeg kanskje 20 lost streak. Skjønner du ikke å spille det?
0: Oi, ok.
6: Gadd ikke mer.
0: Hjelpes.
6: Og så kom jeg tilbake da, for å bare prøve. Mm. Og så ble jeg jævlig god, faktisk. Og så fortsetter jeg.
0: Jeg kan vitne til dette. For jeg har sett Daniel bare eie og dominere på liksom, ute i slagmarken i Clash Royale.
6: Clash Royale,
0: ja. Jeg blander det med Clash of Clans.
6: Ja.
0: Jeg fikk til og med prøve. Du var sånn, altså jeg prøvde her. Jeg var veldig dårlig.
6: Men det var greit.
0: Men jeg kan se... Appealen. For beskriv gameplayet.
6: Fordi Clash Royale er et strategispill der du bygger opp decks med masse forskjellige abilities, og så skal du da, det er, pleier å være 1v1, men det finnes 2v2, 3v3, hvem bryr seg, men du har det som greia er at du har tre tårn, og ditt mål er å beskytte dine tårn imens du tar ned motspillernes tårn. Så den som har tatt ned flest tårn er den som vinner. Så da det er mye strategi, og du må bygge opp decks som energiser bra sammen, og det bare klør riktig i hodet.
0: Ja, for du har liksom masse forskjellige på en måte units som du kan sette ut med disse korta du får.
6: Yeah.
0: Så er det sånn, ok, den her aktiverer en drage, dette aktiverer en crossbow-ting.
6: Absolutt.
0: Men hvordan er det, ok, fordi slik vi spilte så var det sånn, jeg bestemte hvilke kort motstanderen fikk, og de bestemte hvilke jeg fikk, og så videre. Men det skjønte jeg var en sånn unik, spesiell greie. Ja, hvordan er det du får disse kortene? For her, på en måte, blir jeg litt stresset når det er mobilspill.
6: Ja.
0: Hvor mye må jeg betale for å få den crossbowen?
6: Hør nå, jeg har betalt ingenting.
0: Wow!
6: Jeg har betalt ingenting. Okay. Men det kan være veldig pay to win, men det er også veldig free to play friendly, vil jeg si da. Jeg mener det.
8: Ja, fordi... Ja, jeg spilte jo Clash Royale når det kom ut, og jeg må bare si unnskyld, mamma og pappa. Fordi det kortet lå jo inne på iTunes, og da brukte jeg mye penger på spill. Og da ble jeg ble jævlig god.
6: Hvor mange gems?
8: Ja, jeg tror ikke jeg vil snakke, gå inn på det. Ja, nei, det...
6: Too much.
8: Ja,
6: too much.
8: Unnskyld, mamma og pappa. Men det er veldig fint å høre at du kan jo spille uten å betale noe.
6: Ja, det er dritnice, fordi alt du trenger å gjøre er å... Det er noe som heter Trophy Road, som er da det vanlige Clash Royale, der du jo lenger opp du kommer i den stigen, da, så får du nye kort.
8: Og så er det
6: gratis.
8: Nye arenaer, ikke sant?
6: Det er nye arenaer. Jeg vet ikke hvor mange det er nå, men jeg er på rundt 2500 bokaler, og det går opp til liksom sånn 15.000.
8: Oi! Det er mye mer enn det du gjorde da. Jeg spilte det du spiller.
6: Det går crazy.
0: Ja, for jeg har jo blitt sånn halvveis. Jeg ble nesten mobilspillfrelst med Pokémon Trading Card Game Pocket, som jeg fortsatt spiller den, altså hver dag. To ganger daglig, så er jeg i hvert fall innpå der, åpner og pakker, kanskje gjør noen battles. Og så var jeg sånn, mobilspill er jo kjempegøy. Så jeg lastet ned et par mobilspill. Og så ble jeg bombardert med ads. Så mye ads, hele tiden ads. Og jeg sånn, all right, sant det, det er egentlig sånn her det funker. Hvordan er det klart, ok, for det er free to play vennlig.
6: Mm-hmm.
0: Hvor mye ads?
6: Nå skal du høre det.
0: Null ads!
6: Null ads!
0: Det er null ads!
3: Woo!
6: For ja, de har så mye emotion. De trenger ikke ads. De gjør det 10 ganger bedre. Du kan bare sitte og spille så lenge du vil. Det er null sånn, dere vet den der irriterende mobilspill-trenden der det er sånn, du har 100 energy, så du får bare spille 5 matches.
8: Det er så teit.
0: Eller så kan du se denne adden for å få mer energy.
8: Ja, de finansierer det gjennom folk sånn som meg for 10 år siden. Det er jo sånn de finansierer det.
0: Genuint.
6: Det er det verste jeg vet. Men, jeg har spilt noe annet.
8: Er det lov?
6: Det er lov.
8: Hva har du spilt?
6: Jeg har spilt et spill som har blowet opp på TikTok i det siste. Og det er Choicer Voicer.
0: Ja, det ser så gøy ut!
9: Det er dritgøy.
6: Ja, for de som ikke vet hva Choicer Voicer er, så er det da... Ja, det er basically... Hvordan skal jeg forklare det? Der du dubber over filmer med din egen stemme.
8: Det er det det er?
6: Det er det det er.
8: For det, ok, det har jeg jo sett.
6: Ja, det er dritgøy. Jeg spilte det med både kjæresten min og bestevennen min Joshua. Og vi bare satt der i flere timer og dubba, og det er det morsomste jeg vet. Når du bare sitter der, og så sier du masse, enten så try hard vi, og så sitter du og hører på den etter, og så tenker du, wow, vi er flinke, ass, vi er gode. Vi har tatt Kung Fu Panda, vi har tatt Avengers, og hør nå her. Forrige helg så skulle jeg på fest, da. Og så dro jeg til kompisen min Joshua, og så tenkte vi, ok, nå har vi kjøpt tequila. Nå skal vi pregame før festen, men vi må ha noe gøy å gjøre. Så da åpner vi Choicer Voicer, og så tar vi shots. Og så, jeg var litt dum, fordi jeg pleier ikke å kjøpe tequila. Og så var jeg sånn, ja, tequila er jo bare 35%, det er ikke så mye. Så la oss bare poppe et par shots her, la meg ta kanskje 5-8 stykker. Og så sitter jeg der sånn, Og så sier de sånn, Daniel, og så sier jeg, stopp, jeg må lock, jeg er Steve Rogers, jeg må lock inn her, ok, jeg er Captain America. Men det er, jeg anbefaler det på det høyeste, fordi greia er, jeg spilte en webbrowser-versjon, fordi selve spillet har ikke en multiplayer-funksjon.
0: Ah, ok.
6: Men det er et veldig billig spill, det koster bare 50 kroner, så jeg har begge deler. Men hvis du... vil spille med venner, så bare går du på Choicer Voicer, og så bare søker du opp online. Og så kan du bare spille det på webbrowser.
0: Sær?
6: Det er dritlett.
0: Gratis liksom?
6: Gratis.
0: Men, bare sånn, er alle disse filmene, de er innebygd i det? Eller må du liksom kjøpe packs eller laste ned?
6: Du må ikke kjøpe noe som helst. Det er bare mods som du må laste ned.
0: Ok, så det er mods, ja. Ja, ja. Ok,
6: men det er sånn.
8: Powered by the community.
0: For jeg liksom stusset litt på at Marvel og Disney har liksom latt de holde på, men da skjønner jeg litt mer, ja.
6: Ja, du starter med null packs, men det er utrolig lett. Du bare laster ned en zip-fil fra en mod-nettside, og så bare laster du den opp, og så er det klart.
0: Choicer Voicer.
6: Choicer Voicer. I recommend it.

0: Nora Roll med Nei! Hørte du her på Snålt, Snop og Spill?
1: Nei!
0: Nei!
2: Men, Stian,
0: ja?
2: Hva har du spilt siden sist?
0: Åh, jeg så glad du spør, Daniel. Jeg har gått tilbake til 80-tallet og spilt et nytt co-op-spill lagd i stilen til Haze Light. Så se for deg på en måte It Takes Two, A Way Out,
1: Josef Fares,
0: Split Fiction, Josef Fares. Men dette lagd av et helt annet team, som jeg dessverre ikke husker å ha på akkurat nå, i stilen av 80-talls anime. Vi skal til Orbitals, hvor jeg er fortsatt litt forvirret på hva storyen handler om. Men det er en haug med mennesker og romvesener, I think, eller så bare er det veldig anime liberties, som bor på masse romstasjoner og sånt, og så skjer en solar storm. Nei. Og det gjør et eller annet som gjør at de på en måte har blitt støkk der de er, i denne solar stormen da. Men heldigvis så har de funnet en teknologi som lar deg putte din bevissthet inn i en maskin, sånn at du kan bare løpe rundt med skin clones og dø hele tiden. Og, og du spiller da som to karakterer, og jeg husker ikke navnet
1: deres.
0: Omu tror jeg han ene heter.
2: Ok, Omu.
0: Nei, jeg skal ikke prøve engang.
1: Det er lov.
0: Jeg beklager. Men du spiller som to karakterer, en jente og en gutt, som endelig skal sette ut på oppdrag, for det har begynt å åpne seg rifts i denne solar stormen, så kanskje de endelig kan komme seg vekk fra dette stedet og redde denne kolonien sin da.
2: Ja, fordi bor de i space, eller bor de på en planet?
0: I space.
2: Okay.
0: Eller de er basically støkk inn i en asteroide som de har på en måte kollidert
1: What?
0: Med. Så det er liksom et romskip som har bare crashlandet inn i en asteroide.
2: Og de overlevde.
0: Og de overlevde.
1: Så er målet sånn å komme seg ut derfra?
0: Ja, så målet er på en måte at du skal fikse opp skipet. Så du drar rundt og salvager masse av disse ødelagte koloniene for liksom tech som du kan bruke for å fikse opp skipet ditt. Og mens du gjør dette, så begynner du å merke at det er noe muffins på gang. Det er noen ugler i mosen. Det er noen spirits som driver og flyr rundt, og man er ikke helt sikker på hva disse spiritsene egentlig er. Og ja, jeg skal egentlig ikke spoile for mye. Men det som du kanskje gjør i bakgrunnen nå er at de har virkelig nailet denne 80-talls anime-viben. Dette er bakgrunnsmusikk fra det driver og utforsker rundt på romstasjonen. Og de har gått veldig til verks, for de har også main theme, som er laget av folka som lagde blant annet Gundam, sin originale main theme tilbake på 80-tallet. Så det er veldig sjeldent at jeg spiller et spill som...
2: Okay.
0: Som på en måte skal være 2D. Som er sånn, det skal føles ut som at du spiller Dragon Ball eller One Piece. Det her føles virkelig ut som du sitter og spiller en 80-talls anime-serie.
2: Men hvordan er det 2D-sprites, eller er det 3D som ser veldig ut som
0: 2D? En blanding. Så noen cutscenes er 2D-animert, okay. Med sånne artefakter og liksom dårlige kvaliteter som gammel anime.
1: Ja, det er så gøy at det er sånn... For jeg hadde tenkt å spørre, vi snakket jo litt om det her før sendingen også, at det var sånn at de klarte å rekreere den følelsen ordentlig godt. Og det er så gøy at de committer så mye til et konsept at de villig går ut for å lage artifacts.
0: Ja, det er helt nydelig. Også, og du er litt sånn skurring i lyden innimellom også.
2: Ja, det høres så grovt ut. Det spillet her er kun på Switch, ikke sant?
0: Ja, det er kun på Switch 2. Og så i tillegg så har du da, når du beveger deg rundt, så er det 3D-artifacts. Animasjon, altså det er jo 3D-environments og sånt. Men de har klart å gjøre det på en måte hvor det føles veldig 2D. Hvor liksom karakterer er animert med liksom... De er animert på double frame. Og de har liksom min lavere frame rate enn vanlig. Uten at det også føles nasty ut når du spiller.
2: Ja, ja.
0: Det føles fortsatt veldig smooth. Jeg vet ikke helt hvordan de har fått det til. At du spiller en karakter som basically beveger seg 15 frames per second.
1: What?
0: Men det føles så vanvittig smooth. Så veldig imponert av hele greia. Viben er immaculate. Musikken er litt sånn weird og rar, men på sånn måte hvor det er sånn, det var sånn det musikken var at that time. Du møter masse fargerike karakterer.
1: Det er veldig 80s anime, ja.
0: Skikkelig, lip-synkingen er litt off innimellom. Det er så gøy. Til og med subtitlesene er sånn stygg gul, sånn som det var på den tiden. Så kanskje min eneste litt gripe er at det er kanskje ikke så bra co-op, sånn som It Takes Two og Haze Light har pleid å ha.
2: Hvorfor det?
0: Nei, altså bare fordi Hazelight har en tendens til å konstant bombardere deg med nye ideer hele tiden, hele tiden, hele tiden.
1: Yeah,
0: mens her er det litt mer sånn spaced ut. Du gjør gjerne en... Hele denne banen er på en måte en spesiell gimmick-idé, og nå gjør du den, som er fine, men du får ikke den variasjonen. Jeg tror kanskje for min kamerat, hvor jeg har, kan bare kapre et pilotsete, og han må sitte og være gunner, så dere kan få gjøre så mye når vi flyr rundt i liksom, romskipet vårt. Men jeg har ikke fått spilt så mye enda. Jeg er langt ifra ferdig, jeg tror jeg er halvveis inn.
1: Men man må være to stykker for å spille?
0: Man må være to stykker, sånn, men du kan spille local. Du kan bruke gameshare, så begge må ikke ha spillet.
1: Ok, det er veldig fint.
0: Men så langt, jeg digger det. Vi kommer til å anmelde det. Ja, det er forsøkt å glemte å nevne, men vi fikk en anmeldelseskopi av Nintendo. Så, ja, ja, ja. Så det skal anmeldes, men jeg har også spilt noe annet.
1: Oi.
0: Og dette holdt meg våken til sånn halv ett i natt. Selv om jeg var sånn, jeg skal legge meg tidlig. Jeg har spilt så mye Star Wars Zero Company. Ok,
2: er det den der XCOM-aktig
0: yes, Star Wars? Yes, det er det! Okay.
1: Har de et XCOM-aktig Star Wars-spill?
0: Ikke bare XCOM-aktig. Folka som lagde XCOM
1: har laget et Star Wars-spill.
0: Har laget et Star Wars-spill satt til The Clone Wars.
1: What?
0: Der du spiller som en fyr, eller dame, eller alien, eller hva du vil, som ledet en kloneskvadron. Og så gikk det veldig dårlig. Og du ble litt sånn, du hater republikken, du hater separatist nå liksom. Men du har mistet all lojaliteten din til dem. Startet opp din egen mercenary group kalt Zero Company, sammen med den ene klonen som overlevde fra skvadronen din. Og sammen så prøver dere å skaffe penger til å betale tilbake gjelden din mot en høtt.
1: Det her høres dritkult.
0: Når republikken brått kommer og banker på døra, for de trenger noen disposable people for å stoppe en mystisk kult som har dukket opp, så biter de det sure eplet og tar de penger. Det spiller som XCOM. Det føles som Star Wars. Du kan lage, det her er så nerd, det er så nerd. Men du kan lage dine egne karakterer. Så du kan lage din helt egen Star Wars karakter, dresse de opp i masse forskjellige utvalg av Star Wars antrekk, skrive bakgrunnshistorie, velge hva slags våpen du bruker, proficiencies. Det er som D&D, men Star Wars. Jeg lover, jeg er ikke så taper sånn her kommer til å høres ut. Jeg har sittet og gjenskapt flere av mine karakterer fra da jeg var liten og lekte med Lego Star Wars. Så jeg har liksom lagd klonene jeg hadde med liksom riktige markings på hjelmene.
1: Det er jo bare kjempekoselig.
0: Det er kjempekoselig, helt til de dør da, for det er også permadeath i spillet.
1: Ja, XCOM, ikke sant?
0: Yes. Men det er så satisfying. Jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan de har balansert spillet. Jeg har nå en skvadron som jeg ikke klarer å gi slipp på, hvor jeg har meg selv, min klonefyr, og så har jeg en Twi'lek sniper. Og hun er bare, jeg bare setter henne opp på sånn vantage point, og så har jeg bare beefet henne opp sånn sykt, så hun bare får noen sånne stacks med, basically gjør sånn 50% critical hit chance.
1: Whoa.
0: Så hun bare står i bakgrunnen og sniper ned absolutt alle ene til det, der, så jeg behøver ikke gjøre en dritt.
2: American sniper over.
0: Så jeg er veldig, veldig imponert over Zero Company. Det føles fantastisk ut å spille. Altså, musikken er veldig Star Wars-ete. Det er ikke så mye Clone Wars som jeg kanskje skulle likt at det var. Jeg hadde likt litt mer Clone Wars-ete, for det meste så slåss jeg mot smuglere. Men hver gang jeg slåss mot Battle Droids, er jeg sånn, Battle Droids, ja! Så det føles veldig gøy. Jeg føler meg alltid veldig smart. Selv om det, du må ikke være veldig smart for å spille. Men jeg er sånn, det er bare jeg lurer deg, jeg fant det på noe smart. Og så synes jeg difficultyen har vært ganske godt balansert.
1: Ja, for det er en ting, innom hver gang jeg har spilt XCOM. Jeg spiller jo, når jeg har spilt Iron Man spesifikt, da er det jo sånn, jeg har det dritgøy, og så dør hele skåden min, og så slutter jeg å spille. For at jeg blir litt sånn der,
0: Nå har jeg vært heldig, jeg har ikke hatt så mange deaths enda, men jeg tror nok det er litt lettere å hente seg inn igjen her, uten at jeg har så veldig mye å basere det på. Granted, nå spiller ikke jeg på Iron Man på en måte her. Ja. Jeg har valgt å spille på en litt vanligere difficulty.
2: Jeg har aldri spilt XCOM, eller Zero Company for that matter. Men sånn, når det sier permadeath, fordi du snakker om å upgrade karakterer, er du bare cooked når de dør, og du må bare upgrade de helt
0: nytt? Nei, for du...
2: Eller er det et sånn level cap der du starter fra, og så gir de deg noen skill på en sånn...
0: Du har basically et nytt... Altså, du kan konstant rekruttere nye folk, så du drar ikke ut med alle i Zero Company.
2: Nei.
0: Du kan kun ha fire stykker ute. Og de som er inne i basen, de får skillpoints de også. Okay. Granted, det er noen funksjoner som gjør at de som er ute i felten får litt mer.
2: Ja.
0: Så på en måte, de vil kjappere få experience points, men det er ikke sånn, ah nei, good luck, Chuck. Men du kan drite deg ut. Det går an å gjøre feil valg. Du må også prioritere hvilke missions, for du har liksom kun to dager på å gjøre ferdig fire forskjellige missions, og så må du velge, ok, hvilke missions vil jeg prioritere? Dette gir meg mer av det og det, dette gir meg mer av dette og dette. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gå for? Så det er en sånn, du må være litt taktisk her, men du kan også save.
1: Også lov, ja, det er jo litt safe.
0: Samtidig, du kan, det er en option å skru på som disabler save scumming. Hvor spillet er veldig, er veldig god på å save hele tiden, så du slipper å save selv, men du kan ikke lenger save skumme og gå tilbake hvis en karakter dør. Så jeg digger det, jeg liker det veldig godt. Eneste problemet er at det sliter litt med loading. Hvor det er veldig mye pop-in. Veldig, veldig mye stygg pop-in. Akkurat det er et veldig stort problem for meg. Det tar vekk mye av viben. Hvor du snur kameraet, liksom, og ser hele banen bare.
1: Ja, du blir bare revet litt ut av universet, liksom.
0: Du blir veldig det, sånn, ja, det er et videospill, ja. Men det er ting de forhåpentligvis får fiksa. Men Star Wars Theory Company, genuint. Liker du Star Wars? Liker du XCOM? Skaff deg det, det er kjempegøy.

0: August Selnes synger om det jeg pleier å like å gjøre I spill, nemlig å dra på en liten fisketur.
1: Første mann til mølla, baby, rask kjøp, helt Lightning McQueen.
2: Vi Baklengs Salto, og du hører på Snort, Snop og Spill.
3: Folkens, har dere sett det nye Wolverine-spillet?
0: Jeg har ikke sett noe på det enda. Vi skal jo etter hvert få en anmeldelsesgode av det, så jeg prøvde å holde meg litt sånn... untainted av andre folks meninger.
4: Jeg har bare sett litt discourse om det på grunn av... fordi det litt sånn tutorial-y.
3: Det er veldig, veldig mye discourse om at spillet veldig flink på å ikke la deg gjøre din egen greie.
0: Nei, kan vi slutte med det?
3: Kan vi slutte med det? Fordi det her oppriktig sånn, jeg har ikke spilt spillet, så ta min mening with a grain of salt. Men det jeg har sett at det veldig, dere vet den ene memen, hey Mario, tower's right in front of you, grab those power-ups.
4: Ja.
3: Ja, jeg har sett at det veldig sånn, det liksom... Veldig, du slår av hjerne. Du trenger ikke ha en hjerne for å spille, liksom.
0: Nei.
3: Det liksom bare, og jeg synes det så kjipt når spiller det for trygt.
4: Ja.
3: Det blir så
4: kjipt. Vet du hva, det her faktisk hvorfor jeg har stoppet at jeg sliter med å komme meg inn I de nyeste Pokémon-spillene.
3: Ja.
4: Fordi på starten av de nyeste Pokémon-spillene, I hvert fall de på Switch, så tutorialen 2 timer lang.
0: Ja.
4: Og da det sånn, Jeg vet at det mange som ikke har spilt Pokémon før, som spiller disse spillene, men...
0: La meg skippe det.
4: Ja, nå jeg 21 år.
0: Velkommen til verden av Pokémon! Ja. Vet du hva en Pokémon Ja.
4: Det sånn, sitter du og button-masher?
0: Det ikke her hvordan du fagger Pokémon. Nei, jeg vet.
4: Ja, det sånn, herregud.
3: Så, fordi vi er smarte dyr. Vi vet hva vi gjør.
0: Vi har pattern-seeking brains.
3: Jeg gjorde Five Nights at Freddy's 2 Night 6 da jeg var 11 år gammel.
4: Ja.
3: Jeg satt der. Vi liksom hadde litt gøy with it.
0: Ja, for dette noe jeg liker veldig godt med Monster Hunter, som på en måte den stikk motsatte. Tross av at Monster Hunter har 500 tutorial pop-up-vinduer, men samtidig de forklarer ikke en dritt av hva som faktisk kan gjøres I det spillet. Og det det jeg liker. Det tok meg tre spill. Som jeg spilte fullt gjennom.
4: Og forstå hvordan...
0: Før jeg forsto hvordan våpenet jeg mainet faktisk ordentlig funket. Men det var veldig gøy, når jeg da var sånn, jeg kan gjøre den kombon her
4: også! Ekstrem dybde.
0: Og det veldig gøy. Jeg har noen kamera som akkurat har blitt introdusert til Monster Hunter. Og det veldig gøy å se han på en måte begynne å pise sammen sånn, men vent, hvis jeg nå kobler grapplinghooken min på den steinen der... Og så kan jeg gjøre dette for å da lokke monsteret mot meg, og så rive ned stein sånn fall. Jaha! Og det synes jeg litt deilig. Jeg liker at tutorials kan på en måte peke deg til at kanskje du kan gjøre noe med dette.
4: Jeg liker...
0: Og så kan jeg finne ut av hva det selv.
4: Jeg liker veldig godt, og nå spiller bare slipper deg inn på den dype enden. Jeg har jo spilt veldig mange roguelikes I min tid, og jeg liker veldig godt tutorialen til Isaac, som sånn... Ja, du loader inn I spillet. Det fire, det står på bakken, så står det dobbelt VASD, piltaster, skyt, finn det gule rommet. Og det liksom det står.
3: Jeg synes det nice. Det som I Elden Ring, der de sier, ok, sånn løper du, sånn slår du, ok, vær så god, her en kar på en hest som dreper deg.
4: Og så må du bare, da må du bare finne, det altså... problem solving. Det jo det det som greia. Du må bare finne ut hvordan du gjør ting selv. Jeg synes det kjempeforfriskende når du spiller.
0: For jeg føler det her begynte med companions I spill, når vi begynte å slutte å ha escort missions. Og Paimon? Det ble litt mer sånn...
4: Paimon I Genshin Impact?
0: Mulig. For jeg føler som det startet med når vi begynte å ha companions som ikke konstant trengte hjelp.
4: Ja.
0: Og de var litt sånn, men vi trenger at de også bidrar. Og jeg føler Elizabeth fra Bioshock Infinite en veldig godt eksempel, hvor hun kan peke ut vanskelig å finne loot og være sånn, hei, hva det her? Hun gjør det ikke alltid, men det kan være en sånn, hva det her for noe? Og så får hun sånn, jeg burde sjekke og lute det der. Men det ikke sånn, hey Booker, maybe you should go and check the cannon. Maybe the cannon is the solution.
4: Ja.
0: Og så følte jeg at etter hvert som det gikk, så var det sånn, hvordan kan vi få det til å være brukbare? Hei, hva om de hjelper deg med puzzles? Hva om de kanskje hjelper deg med å komme deg videre? Og så har det bare blitt det vi har I dag.
3: Ikke sant? Som du nevnte, det høres dritkult ut.
0: Det kjempe nice! Ja.
3: Men ikke for å dogge så mye på Wolverine-spillet, men her når du skal finne en collectible, så det bare en blå strek som tar deg dit.
4: Og det er Stanley Parable Adventure Line. Hell yeah.
0: Ja, for det er sånn, God of War, Ragnarøk, hadde dette samme problemet. Hvor, og det verste var at der, og det her gjelder veldig mange andre spill også, hvor du er midt i å løse pøsslet, og så tar Copenny sånn, kanskje vi kan snurre på denne tingen? Og sånn, jeg snurrer aktivt på den tingen nå. Shut up! Og det er veldig irriterende, for det er en veldig deilig følelse når du, aha,
3: ja.
0: Jeg skjønner hvordan dette pøsslet løses nå.
4: Skylander-spillene var sånn, da jeg var liten. Da er det sånn, du holder på med et pøssel, og så er han ene Flynn-karakteren i det første spillet bare svarer, kanskje du burde prøve det? Og så, sånn, og så gjør du allerede den tingen. Du har gått forbi pøsslet, og så er det sånn, jeg tror vi kan spinne på... Yep. Og så bare er det sånn, så kutter det voice line fordi at vi har gått forbi det punktet med å tenke å si det. Det er så gøy.
0: Jeg føler det er sånn noe motsatte av for de som spilte Sly når du var liten, som bare sa ting og nekta å forklare deg hva. For eksempel, Sly, trykk inn R3-knappen. Hva er R3-knapp? R3?
4: Vet du hva?
0: Det tok meg så langt
4: jeg skulle spille et PC-spill. Jeg spilte The Escapist 2. Og så, jeg var da 12 på det tidspunktet. Hadde nesten aldri spilt PC-spill. Og så står det, trykk RMB. Og jeg bare sånn her, RMB? Faen, hvor er den knappen på tastaturet? Og det er jo bare høyre museknapp. Men altså, min lille 12-årige hjerne klarte ikke å forstå det.
0: Nei. Nei, men jeg synes det her er en sånn... Jeg synes det er en direkte uting. Nå er spillet såpass avansert. Jeg kan ikke i hvert fall putte inn en trigger som vet at ok, de holder på å løse pøsslet. Kanskje vi ikke skal maste på dem.
4: Og eventuelt, vent 10 minutter.
0: Og de har gått vekk fra pøsslet for å utforske. Kanskje vi ikke skal mase på det, mens de bare har lyst til å utforske spillverdenen vi har lagd. Men ja, dette er jo et spennende.
4: Folk har alt for lite trust til spilleren.
0: Ja, de har det. Bare stol på oss. Vi finner det ut, og så kan vi heller bare være veldig flaue når vi finner ut at å nei, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det her. Ups. Like a girl.

0: Kasper med Ghost in the Wind.
1: Spillindustrien!
2: Hva faen er det dere driver med?
0: Hva er det de driver med nå for tida?
3: Ikke noe bra,
2: Daniel. Ikke noe bra.
3: Ikke noe bra.
4: PlayStation og Kojima, ja.
0: Ja. Hva har skjedd der?
3: Lukk ørene.
2: Julian, ikke følg med nå.
3: Hva som skjedde?
0: Ja, for det har jo vært Hideo Kojimas spill Fissint. Har nå blitt ditchet, reportedly, av PlayStation, eller av Sony. Jeg likte joken om at det var fordi de trodde det het physical. Så jeg liker det at de fikk panikk på det. Men nei, Fissint, som er et av de spillene folk har gledet seg veldig mye til, fra Hideo Kojima, fyren bak Metal Gear Solid, Stram-type gamesene, Death Stranding. En absolutt legende i spillindustrien, det er ikke noe tvil om det. Dette var et action-espionage-spill,
3: ja.
0: Fissent. Hva sa Sony til det, Daniel?
3: Sony sa...
2: Nei.
0: For noe ræl.
2: Nå er det nok.
3: Det er så utrolig trist.
0: Det er veldig trist. Granted, jeg har gått inn og sett litt på saken, blant annet hos Eurogamer og fra, you know, jeg har lyst til å si friend of the show, men jeg tror ikke han vet hvem vi er, men Jason Schreier. Vi er sånn parasosialt vennskap med fyren. Og det er en litt kjip ting å si at det er en litt sånn Mick Gordon-situasjon, for de som husker når Mick Gordon ble kind of palmet ut av å gjøre soundtracket til Doom, og han var sånn, hva? Det er noe av det beste soundtracket ever, og så var sånn, yeah, han leverte aldri i tide.
4: Ja, ikke sant.
0: Han konstant skapte problemer, og når man leser litt på begrunnelsene, så er det for så vidt litt forståelig. Spillet hadde gått veldig over budsjett. Og han hadde og han hadde bommet på veldig mange deadlines, selv om de var år unna å release. Og så skulle de også publishes på andre spillplattformer. Det er jo fortsatt ikke Sony så gira på. Og så skal det også sies at både Death Stranding 1 og 2 klarte ikke å treffe salgsforventninger. Så jeg kan jo på en måte se at det ikke ser så lovende ut når på en måte det er konstant bomber på deadlines, de er over budsjett, selv om spillet er mange år unna release, og Kojima driver og sover litt rundt med både Xbox og disse andre folka. Og så er det sånn, ja, Death Stranding eller to solgte ikke så bra heller. Don't get me wrong, det er veldig kjipt. Det er veldig drit. Men akkurat her så må jeg nesten bite litt i det sure, for da er sånn, ok, jeg kan for så vidt se
3: man ser den,
0: hva greia var.
4: Det gir sånn, litt mening.
0: Ja, det er som med Mick Gordon, det er sånn, det er enormt bittert, jeg har ikke kjøpt et Doom-spill siden.
4: Ja.
0: Men jeg kan også se det litt.
3: Ja, det gir mening. Men det jeg synes er kjipt er måten PlayStation annonset det, som om det var en sånn mutual greie. Og så kommer Kojima sånn, noen timer senere på Twitter, sånn, ja, de bare kastet meg i vannet. Altså.
4: Det har vært enda verre som var på, kom på Twitter og var sånn, jo, hva faen? Sånn. Men dere sa ikke det her til meg.
0: A.k.a. alle spillstudier under Xbox for tiden.
4: Oh,
0: ja, vi legger deg dette studio. Dere, hva? Ja, nei, men det er kjipt. Det er bittert. Og selvfølgelig så har vi medfølelse for alle Kojima-fans der ute. Det er ikke noe gøy.
3: Men heldigvis er det ikke kanselert.
0: Nei, det er det ikke.
3: Så det er en god ting.
4: Blir det Xbox, blir det ikke det?
3: Ja.
0: Ja, og jeg tipper jo at noen andre kommer til å plukke det opp.
4: Definitivt.
0: Ja, det vil jo overraske deg om ingen tar tak i det.
4: Når du heter Hideo Kojima,
0: ja,
4: så er det litt sånn...
0: Skal vi plukke opp det nye Hideo Kojima-spillet? Du sier ikke nei til det. Men mener du da Sony da, for så vidt?
4: Det er sånn, jo, Hideo...

0: nei, det var alt vi rakk for i dag.
1: Nei.
0: Neida, vi tuller og vi tøyser. Vi har mye mer å prate om. Min favoritt-collab har nå skjedd innenfor gaming. En collab jeg genuint hatet. Men, vet du hva? De har vunnet meg over. Okay. Nintendo har hatt en Direct og vist frem veldig mye kult. Blant annet et spill jeg aldri så komme tilbake. Og jeg skal prate litt om hvorfor det er en faktisk big deal. Vær så snill, kjøp spillet når det kommer ut. Please! Du kan si jeg coper, og det skal vi faktisk også prate om. Copium, hva er greia med gamers og copium? Og hvor er det vi kommer til å rangere cookies, bubble gum og cola? Holiday Cream Vanilla Flavor. Alt dette og fantastisk god musikk er å høre videre. Så det er bare å bli her på kanalen. Du hører på Snå, Snop og Spill.

0: Kongefamilien, for mye å be om. Beef Track.
1: Spillindustrien!
2: Sjukt nice.
0: Vet du hva, Todd Howard. Din legende. Jeg tar tilbake alt jeg har sagt av negative ting mot deg. Ok, så Todd Howard gjør ikke en dritt. Han gidder ikke gi ut et nytt Elder Scrolls-spill. Gir bare ut Skyrim på nytt og på nytt og på nytt. Nå har han begynt å gi ut Oblivion da også, på nytt og på nytt og på nytt. Og så fikk jeg opp en reklame for en ny mod som skulle komme til Skyrim, som var co-developed med Bethesda. Så var jeg sånn, Stopp, bare lag Elder Scrolls 6, Todd Howard. Så er traileren.
3: Since the dawn of time, Skyrim has been played. Not by dragon, beast or man, but encumbrance, disorganization, clutter. Tamriel yearns for a new type of hero.
4: Is that abhorrent mess I see before me?
0: Har noen dere sett det?
5: Nei, som har sett hva?
0: Som har sett hva denne moden er?
5: Nei, men det høres veldig skandinavisk.
0: Du er inne på det her, Daniel. Okay, okay. Vi skal faktisk til Skandinavia. Dette er en ny Skyrim-mod, hvor du kan få en ny companion.
4: Consciousness. What a marvelous concept. So many sights, so many sounds. So many objects with no apparent place in which to put them. Verily, I sense a great burden upon this province of Skyrim.
0: Jeg vet ikke om dere kjenner den stemmen.
6: Hvem er dette?
0: Dette er Matt Berry. Kjent britisk humorlegende.
6: Åja, det er
0: Folk
6: Matt Berry.
0: Folk kjenner den kanskje best som han fra What We Do in the Shadows, New York City. Denne, men, altså meme-fyren, han spilte villageren i Minecraft-filmen. Han er med i Fallout og spiller Mr. Handy.
6: Det er så gøy.
0: Yes. Men hvem er det Matt Berry spiller?
4: I am Kallax, organizer extraordinaire. Look upon my shelves, ye messy and despair.
0: Yes, han er Kallax. For dette er en companion du kan summone med en shout, en thoom. Og den thoomen høres sånn her ut.
7: IKEA!
6: Sa han IKEA?
0: Ja! IKEA har samarbeidet med Bethesda og lagt en mod for Skyrim der du finner en Dwemer IKEA-fabrikk. Og gjennom questen så får du et sverd som er en umbrako-nøkkel, og den bruker du for å montere sammen en Kallax-hylle som er en companion fully voiced av Matt Berry.
6: Det sykeste jeg har hørt. Ok, du har en Kallax Hylle, som følger etter deg, som snakker som Matt Berry.
0: Ja, og som
4: Yes, that's it. I can feel an overwhelming compulsion. Must clean and organize.
0: Han vil organisere rot og finne rundt omkring, plukke opp clutter når du er i dungeons, så du behøver ikke stresse med å lute og sånt, du kan bare gjøre combat, så vil Kallax-hylla di fly rundt og plukke opp alt annet rundt. Og etter hvert som du plukker opp lut, så vil også hyllene bli fylt med lutet du har plukket opp.
6: Okay.
0: Og han har infinite inventory space. Så du vil aldri bli over-encumbered igjen. Du kan plukke opp alt du vil. Så dette er et samarbeid med IKEA.
6: Men hvor, ok, vet du hva, jeg lurer veldig på hvordan, hvem er det som startet dette? Hvordan er det her endt opp? Altså,
0: jeg tror bare, for IKEA har gjort veldig mye gaming-stuff i det siste. De har begynt med veldig mye gaming-møbler. De har teamet opp med Xbox nå og lagd noe som ser ut som veldig ukomfortable møbler. Du kan også sitte på en joystick hvis du har lyst til det.
6: Oh, hell yeah.
0: De har lagd sånn fruktfat som bare er en D-pad fra liksom Xbox One-kontrolleren. Oh, ja. Så det var litt kult. Så jeg tror de bare lener litt inn i det sånn gaming nå.
5: Ja, for de er veldig flinke på det. For jeg husker, det var en gang jeg så at IKEA var på Roblox, og så kunne du få jobb der.
6: Som en sånn som IKEA-ansatt. Som work at an IKEA Roblox-spill.
5: Ja, jeg tror det ble betalt også. Nei, men det er sånn oppriktig en ekte rolle, liksom. En ekte jobb.
6: Men er det sånn liksom, de sendte bare en mail til Todd Howard og var sånn, yo, vi har en idé, hear me out.
0: Og så bare, vi skal få en Matt Berry til å gjøre dette. Jeg tror du også kan spille dette på konsol, for jeg tror det er liksom en del av Creation Club.
6: Oh, wow.
0: Så du kan liksom ha det på konsolen, tror jeg. Jeg har ikke fått sjekket ordentlig. Men jeg synes det er kjempegøy. Jeg har sett noen footage av det. Du må liksom genuint lære hylla å gå, fordi det er en hylle.
6: Ok.
0: Og det ser så teit ut. Du kan feste liksom, du kan ta hjelmer og feste på toppen av hylla.
6: Det her er en så teit idé, og det er så gøy at det finnes.
0: Og det verste er at det er så gøy hvor gjennomført det er. At de liksom har IKEA! Ja. Fått inn en zoom. De har musikk. De har nye assets. Og Matt Berry.
6: Ja, det her virker jo som en feberdrøm på en måte.
0: Så altså, jeg var en real hater på denne ideen.
6: Det føles som aprilskonseptet.
0: Jeg digger det. Det er fantastisk. Tusen takk. Tusen takk, IKEA og Todd Howard.

0: Der hørte du 2 a.m. DM med Nothing's Gonna Change. Det har vært en Nintendo Direct I det siste, og der ble det annonsert ganske mye kult. Jeg vet ikke om dere fikk sett på live?
1: Nei.

0: av Metroid Fusion. Ja, for jeg så drakta og sa sånn, ah, Metroid Fusion. Og så bare kom det beat mot seg sånn, jeg skal komme hjem, uansett hva. Bare tok tak i filmen og dro ut sjela. Bare, it's eat or be eaten. Jeg fikk så gåsehud. Jeg sa sånn, ok, det her må jeg spille. Det ser insane ut.
1: De nærmer seg mer og mer Eldritch Horror i Metroid-universet. Det er helt sinnssykt. Jeg synes det er så kult.
0: Nei, det var kanskje en av mine favoritt-reveals var bare
1: jeg tror det var min favoritt-reveal.
0: Jeg er ikke så veldig 2D-Metroid kind of guy. Jeg har aldri helt blitt hektet på det. Men oh boy, så det er veldig fett ut.
1: Det ser dritkult ut.
0: Altså, jeg synes de viser frem veldig mye kult. Veldig mye som overrasket meg. First Light, 007 First Light, kommer til Switch 2. Som er veldig kult at de porter det. Jeg liker at vi nå har en litt beefy Switch, så vi faktisk kan få litt sånn good stuff. Guardians of the Galaxy, som vi pratet om forrige gang vi var her, kommer nå til Switch 2, og jeg tror ikke det er en sånn, fordi det var på Switch 1, men det var sånn streaming-greier, du måtte streame det til Switchen din. Oh. Men nå kan du faktisk spille det veldig, veldig bra spillet, Marvel's Guardians of the Galaxy, på Switch! Du kan ta med det hvor du vil!
2: Yeah.
0: Det er fantastisk! Noe som genuint sjokkerte meg var at Monster Hunter Wilds kommer på Switch 2. Monster Hunter Wilds. Jeg er litt nervøs.
2: Du vet hva du skal spille.
0: Fordi, ja, men
1: hvorfor samtidig, er du nervøs?
0: Fordi jeg er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad i Monster Hunter Wilds. Jeg har spilt det alt for mye. Samtidig så skal jeg anerkjenne at de har slitet litt med optimization. Mm. Og jeg spiller det på en PS5 Pro, og selv der så er det er ikke optimalt. Nå har de fikset veldig mye på det. Nå ser det veldig mye bedre ut enn det de gjorde på launch. Men samtidig er det et veldig heavy og intensivt spill som selv liksom topp high-end PC-er slet med å runne. Switch 2?
2: Ja,
0: hva slags svart magi eller kompromisser har de gjort for å få det til å runne på Switch 2?
1: Der, altså.
0: Ja, det er litt jeg frykter at det blir sånn ass Mortal Kombat port. Men Capcom er veldig flinke. Monster Hunters hjem har pleid å være på Nintendo i veldig, veldig mange år, så jeg håper at de får det optimalisert. Det er crossplay, som betyr for meg at det kommer til å runne greit.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så hadde de ikke hatt crossplay.
1: Ja, det hadde overrasket meg i så fall.
0: Så ja, det er faktisk litt håpfull jeg for Wilds.
1: Jeg synes også det er litt gøy at de prøver å satse litt mer på Star Fox.
0: Ja.
1: At de liksom bringer tilbake Fox med Cloud som en karakter. De satser jo enda litt mer på det når de, altså Super Mario Galaxy-filmen, hvor han bare dukker opp fordi hvorfor ikke, på en måte. Og så har de på en måte, det virker som at de har litt lyst til å gjøre Star Fox en ordentlig franchise igjen, i stedet for at det bare er sånn i Nintendo sitt skap, og som bare er kjent for Smash.
0: Enig, samtidig, tips Shigeru Miyamoto. Hvis du har lyst til å prøve å gjøre Star Fox til en franchise, slutt å gi ut Star Fox 1 på nytt. Det holder nå. Vi har fått Star Fox, Star Fox 64, Star Fox 64 3D. Star Fox Zero var vel også kind of bare en gjenfortelling av Star Fox 1, 64, 64 3DS. Og nå har vi også for så vidt fått Star Fox på Switch 2, som også er en gjenfortelling av Star Fox 1. Men hei! Nå kommer også Star Fox Adventures,
1: ja, det er akkurat det.
0: Hvor han drar til sexy dinosaurplanet. På GameCube da, som må ha GameCube online. Men da kan du se sexy dinosaurplanet på nytt.
2: Hvorfor er det sexy da?
0: Fordi
2: har de på bikini eller noe?
0: Ja,
1: de har på bikini.
0: Det er det de har, Daniel. Det er sånn spiller Nintendo alltid prøvd å bare sånn, vi lar som at det ikke skjedde.
1: Ja.
0: Men det er kult at de faktisk tar det tilbake. Jeg håper at det betyr at vi får
1: et nytt Star Fox-spill.
0: Hyrule Warriors Age of Calamity for en sånn Definitive Edition.
1: Ja, det cool. Synes jeg også er litt kult. Da kan jeg endelig få spilt det, for det har jeg ikke spilt enda.
0: Og Nintendo Switch Sports Resort viste de mer av. Jeg gleder meg, jeg er så glad Nintendo, altså at Wii Sports er tilbake. Du kan nå gå hvor du vil på Woohoo Island. Jeg gleder meg til å bare utforske Woohoo Island.
2: Woohoo.
0: Og spille sport og slåss mot Mies. Pikmin 4 for altså, skoleoppdatering.
1: Skoleoppdatering.
0: Sånn. No. Det heter Dandori Academy, hvor det er sånn, å gå inn hver dag, så er det nye tasks for deg å gjøre. Som, altså, akademi er bare, gjør varierte Pikmin-oppgaver, men det var sånn, dette er for skolevibe for meg. Jeg vil helst unngå free update til Mario Kart World. Det er kult, etter at de, jeg vet ikke om dere får med dere dette, de oppdaterte Mario Kart 8.
1: Ja, jeg fikk med meg det. Og så gjorde de alt sånn 0,8 sekunder raskere.
0: Ja, alt er litt raskere, så nå er absolutt alle verdensrekorder er ødelagt.
1: Det er så teit. Sånn
0: verdensrekord som har stått i sånn 8 år er bare nå borte.
2: Damn.
0: Som er litt funnet.
1: Hvorfor gjorde de det?

0: Der hørte du Bird Note med Carbonic Dreams.
1: Du hører på Snort, Snop og Spill på
2: Radio Nova.
1: Radio Nova. Hver lørdag og
3: Annen hver lørdag
1: på Radio Nova. Du hører på Snort, Snop og Spill.
0: Takk, Jørgen. Ja, det var en reveal som overrasket meg veldig på Nintendo Direct. Hvis du har hørt på Snort, Snop og Spill lenge, så vil det ikke være en overraskelse at jeg elsker, nærmest forguder, Yo-Kai Watch-spillene på 3DS. Såpass så at jeg samler ikke så mye på spill, men jeg har samlet alle, bortsett fra en som jeg fortsatt aktivt leter etter, Yo-Kai Watch-spillene.
4: Ja, det her snakket vi jo også forrige gang jeg var her, at du hadde funnet hva da Yo-Kai Watch 3, og ble sånn, du lette dritlenge etter det.
0: Ja, og det var når spillet ble solgt,
4: ja.
0: faktisk i butikk. Det var på release day. For dette har vært problemet. Yo-Kai Watch 1, veldig, veldig bra. Yo-Kai Watch 2 og 3 er geniale spill. Briljante spill. De er fantastiske. Ingen kjøpte dem.
4: Er ikke de bare store i Japan?
0: Det var akkurat det. Yo-Kai Watch var gigantisk i Japan. Når det kom ut der, så var det en trussel for Pokémon. Sånn, de hadde en ny som Pokémania, men rundt Yo-Kai Watch.
4: Det er sinnssykt.
0: Gigantisk. Kjendiser kom utenlandsfra og tok bilder sammen med Yo-Kai Watch-karakterer. Sånn, det var massivt, de fikk butikker, det var flere forskjellige anime-serier, det var filmer, det var altså, collabs med ting som Just Dance, det var egne arkadespill, Taiko no Tatsuden hadde egne Yo-Kai Watch-spill med musikk fra Yo-Kai Watch.
2: Ja, nå som du nevner det, fordi jeg så på Yo-Kai Watch da jeg var liten, og yeah. Det var norsk dub, ja. Da vet du hvor stort det er.
4: Ja, jeg skal si sånn. Det eneste inntrykket jeg har av Yo-Kai Watch, det er jo sånn å se et Yo-Kai Watch-spill på 3DS i butikken på GameStop, og være sånn, ja, det er den animeen med den irriterende katten.
0: Nei, ikke si det om Jubani.
3: Blasphemy.
0: Det var jo en ganske stor satsning også, når det kom til USA, altså Vesten. For de som ikke vet, så er animeen veldig, veldig full av popkulturreferanser. Og det er spill nå for så vidt. Og dette gjorde at de måtte håndtegne på nytt flere sekvenser, fordi de måtte putte inn faktisk popkulturreferanser for Vesten. Som for eksempel, det er en episode hvor to av karakterene blir til Bruce Willis og Will Smith. For de skulle bli liksom kjekke. Men i den originalen så er det jo bare noen japanske kjendiser, ingen har noe forhold til. Så det var veldig mye puttet inn i det her, fordi de trodde at her kommer sikkert å ta av like mye der ute som det har gjort her i Japan. Det gjorde det ikke. Mye på grunn av Yo-Kai Watch 1, de burde bare gitt ut Yo-Kai Watch 2. Vi fikk det 3 år etter Japan. Så Japan hadde allerede fått Yo-Kai Watch 2 når vi fikk eneren. Og Europa fikk det 1 år etter USA. Så allerede der var det litt ille. I tillegg så hjalp det ikke at Pokémon-fans så på dette spillet som en trussel.
4: Ja.
0: Og hadde en veldig sånn hat-kampanje. Altså, vi hater Yo-Kai Watch, ikke spill det, det er bare en Pokémon-klone. Og det er veldig trist, for jeg spilte det, og jeg synes det kunne vite er bedre enn Pokémon. Jeg tror eneste Pokémon-spill jeg synes er litt bedre er Black and White, liksom.
4: Ikke Black and White 2.
0: Og Black and White 2, de to da.
2: Det er så bra.
0: Det er
4: imponerende.
0: Men nå har jeg snakket nok om, altså, hva er Yo-Kai Watch for deg som ikke vet? Yo-Kai Watch handler om enten Nate eller Katie, kommer han på hvem du velger, som en sommerdag finner en sånn mystisk kapselmaskin under et hellig tre på et fjell.
4: Det er som Ben 10 Omnitrix.
0: Litt som Ben 10 Omnitrix. De åpner opp kapselen, og det viser seg at det er en ånd fanget der inne. Og han er din Yo-Kai Butler, kaller seg selv Whisper, og gir deg The Yo-Kai Watch. En klokke som lar deg se ånder. Spesifikt da Yo-Kai, som er en ekte japansk mytologisk på en måte skapninger.
4: Og det er jo ofte objekter det er basert på.
0: Ja, objekter, og ideen med yokais, ifølge japansk mytologi, er at si du plutselig har rare humørendringer. Du var kjempeglad, plutselig så er du bare sur og lei deg, og alt er kjipt og dritt. Det er en yokai som står bak. Du skulle huske noe, det var veldig viktig at du husket denne ene tingen, men du glemte det. En yokai står bak. Og de har gjort dette om til et spill. Og du kan nå direkte se disse yokaiene som driver og påvirker mennesker, påvirker ting rundt omkring. Og så er det liksom Pokémon. Du slåss mot dem, du får yokais, bortsett fra at du befriender dem, og du tar og banker dem opp og så bare fanger dem med Pokéball. Og Yo-Kai Watch 2, Yo-Kai Watch 1 var veldig sånn slice of life anime. Det bare rare ting skjedde, og du måtte prøve å finne ut av hvilken yokai forårsaker dette. Og så fikk de sånn, dagens episode, der er det.
4: Ja, Monster of the Week.
0: Ja, Monster of the Week. Typ. Funket veldig bra, men det bare plutselig har en sånn rar slutt, hvor det plutselig blir story. Yo-Yo Watch 2 blandet inn en faktisk gående historie med stakes, samtidig som det har fortsatt liksom Monster of the Week vibes. Og det du får er en veldig, veldig kul historie, der en mystisk... eller to mystiske ånder stjeler Yo-Kai Watchen din og får deg til å glemme alt som skjedde i eneren. Så du kan bare hoppe rett på toeren. Du må ikke spille eneren. Og så gjenforenes dere på nytt da. Du, Whisper og den avdøde katten Jibanian, som ikke tenker å si noe så fælt. Den ble påkjørt av en truck, og du står her i hjørnet av katten.
4: Jeg visste ikke at han var død.
0: Jo, alle er døde, de er alle gjenferd og ånder.
4: Det er jo sant.
0: Ja.
4: Jeg burde ha visst bedre.
0: Og det er noe mystisk på gang. Noen prøver å sette i gang en borgerkrig blant alle yokaiene. Og det er noe nye yokai som driver og possesser mennesker. Og du er til slutt nødt til å finne ut av hva som foregår. Og det tar deg på en reise gjennom tid. Så du reiser frem og tilbake. Og veldig mye kult da. Du får finne den originale yokai-klokka, finne hvem som lagde den originalt. Det var et dritbra spill, jeg digger det. Det er gigantisk. Sånn, jeg kan ikke presisere nok bare hvor svært dette spillet er. Altså, jeg synes allerede at det første spillet var utrolig svært. Du har byen Springdale, som du går rundt og utforsker. Og den er delt opp i flere bydeler. Og det var svært! Jeg spilte det i mange, mange, mange timer. Yo-Yo Watch 2 bare dobler det sånn casually. På en 3DS. Fully animated voice acta cutscenes, by the way. Alle yokaiene er voice acta.
4: De fikk mye ut av den 3DS.
0: Det var over 350 yokais i 2.
4: Er det noen performance issues på det?
0: Null. Det render supersmooth.
2: Ok, men jeg skjønner ikke. Er det nye spillet remake? Eller?
0: Ja, for det var det jeg susset på. Fordi så fikk vi Yo-Yo Watch 3. Og Japan fikk 4. Og så på en måte døde franskisen ut. Fordi det funket ikke her i Vesten. Så jeg var litt sånn Yo-Kai Watch 2? Hæ? 2? Men det jeg tror dette er at de remaker det. Eller ikke tror, vi har fått bekreftet at det er en remake. Så de skipper eneren. Og det er jeg veldig glad for jeg tror flere kommer til å bli hekta med å bare spille toeren. For du får den her veldig charmerende Ghibli-aktige verdenen til Yo-Kai Watch, med alle disse herlige karakterene, denne nydelige musikken og bare den charmen, sammen med en faktisk historie som drar deg veldig lett fra kapittel til kapittel. Som er veldig nice. Du får liksom the best of both worlds. Litt sånn Hannah Montana-aktig vibe på det.
4: Oh, wow.
0: Og det er jo mye å gjøre. Du har tonnevis av sidequester. Og hver sidequest er skrevet litt som en sånn anime-episode. Og toeren tok også veldig mye inspirasjon fra animeen. Så veldig mye av inside-jokesene derfra ble tatt med inn og incorporated til spillet. Så du får mye mer sånn visual gags, de kødder mye mer rundt med liksom artstilen, som også var veldig...
4: Ja, det er veldig gøy. Det er veldig koselig når man gjør sånne ting.
0: Ja, fantastisk. Så det er bare et så spesielt spill, som er vanskelig. Jeg tror beste beskrivelsen jeg har av hvor ambisiøst det er, var når jeg fikk toeren, og jeg fant ut at, hey, det har et togsystem. Du kan sette deg på tog, og så var det sånn, ja, stamp rally, dra innom alle stasjonene og få et stempel. Og så ser jeg helt på enden der, så er det et sted som heter San Fantastico. Og så er jeg sånn, ja, det er en funny pun på San Francisco. La meg dra dit. Og da tenkte jeg, ok, jeg går inn på toget. Fast travel, du er i San Fantastico. Nei, du går inn på toget, finner deg setet, setter deg ned. Og så kan du se omgivelsene fly forbi. Og du ser sakte men sikkert at på en måte det går fra høye skyskrapere til litt mindre blokker, så handler det litt mer sånn suburban, så blir det landsbygda,
4: wow.
0: Skoger.
4: På en 3DS?
0: På en 3DS, samtidig som det skjer ting underveis på togreisen. Du har et calling-system som forteller deg hvilken stasjon som er neste, og du kan velge å gå av toget der for å utforske den stasjonen. Og så til slutt så kommer jeg da, etter en veldig lang togreise, til San Fantastico. En vakker havnby som var helt utenfor storyen. Men her kunne jeg utforske, finne nye yokais, ta inn bare sjøbrisen, vandre rundt og finne dungeonen som var der, og liksom utforske den.
4: Det er helt optional.
0: Helt optional.
4: Wow.
0: San Fantastico, et av mine genuint favorittsteder i et spill noensinne. Altså, hør på det her! Det er nydelig!
4: Det er en musikk.
0: Det her bare oppsummerer Yo-Kai Watch for meg. Det er så mye støff å finne, så mye å oppdage. De gjør sånne der Playground Rumors, det er, hvis du rubber en statue i spillet blant annet, 10 dager på rad, så får du et spesielt item som du kan bruke for å utvikle en yokai. Hvis du pusser tennene dine nok ganger etter hverandre, så vil du møte en unik yokai, som du kun kan få med å pusse tennene dine. Hvis du bryter trafikkreglene, så kan du finne en hemmelig boss. Det er så latterlig mye pakket i det ene spillet. Og nå kan enda flere spille det. Please spille, vær så snill, jeg trenger at vi får flere remakes.
4: Ja, det føles ut som et ordentlig sånn hjerteprosjekt med måten du beskriver det på. Det virker som at de som har lagd det spillet her har hatt det ordentlig moro med å lage det. Og det, jeg skal, bare fordi at måten du har forklart det her nå, jeg har veldig lyst til å kjøpe det spillet her når det dropper.
2: Ja, men det også.
0: Åh, bra, fordi, gjør det. Fordi det jeg håper også er at det betyr at vi kan få treeren, som er, by the way, dobbelt så stort igjen som toeren. Og også kom på 3DS. Og da tar jeg ikke engang med det faktum at de puttet inn et helt ekstra bonusspill i treeren. Ja. Folkens, dere har sovet på dette. Dette er en sånn fantastisk spillfranchise.
4: Hvordan fikk de til det?
0: Du, svart magi, jeg vet ikke. Jeg tror de brukte noen yokais for å gjøre det. Men det er dritbra, og i tillegg, combaten er vanskelig. Det er faktisk utfordrende, det er gøy, det er ikke bare sånn hjernedødt, sånn som Pokémon kind of ble under 3DS-æraen.
4: Ja.
0: Så du får deg en real utfordring. Så sjekk ut Yokai Watch 2 når det kommer ut. Min eneste lille frykt er at Level 5 har vært veldig keen på AI i det siste. Men spillene de gitt ut har ikke hatt AI i seg. Og det, traileren de viste frem nå har ikke noe AI i seg, så jeg håper at de ikke korrupterer mitt veldig elskede Yokai Watch 2 med AI. Jeg kommer til å bli veldig lei meg, for som du sier, Tobias, det er et spill som bare oser kjærlighet.
4: Ja.
0: Hvor du bare merker at de har virkelig, virkelig koset seg med å lage dette. Så ja, Yokai Watch 2, Haunted Domain. Det er i development, vi har ikke fått noen release date. Spill det. Du kommer til å elske det. Jeg lover deg. Altså, jeg sverger. Du kommer til å elske det.
4: Jeg tror på det.

0: Brenn med Naken hørte du her på Radio Nova. Du hører på Snålt, Snop og Spill. Og det er et spill vi glemte å prate om, som ble vist frem på Nintendo Direct også. Smash Save.
1: Ja, nei. Ok, right. Så jeg har vært på en måte i sånn halvveis sånn rabbit hole leden opp mot denne directen her, fordi at det er så mange folk som er bare sånn, nå kommer det, gutta, nå kommer det å dukke opp. Og det er den der, oh, and one last thing, på slutten av hver eneste Nintendo Direct, ikke sant? Så kommer Kirby, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så med en gang, han slår det jævla sverdet i den veggen, og det er det tull der. Så
2: det er sånn,
1: og det her var ikke min opplevelse av Directen, men jeg fikk opp en sånn her, jeg fikk en compilation-video på YouTube, hvor det står sånn der, Smash YouTubers reaction to the one last thing, og så jeg på det, og de var bare sånn, de blir sånn helt sånn apekatter liksom når de ser det hullet dukke opp, og så er det bare sånn der, ja, ingenting.
0: Det var det, ja.
1: Nei,
0: ok, kult.
1: Ok, ja. Og så Smash Brothers.
2: Wow.
1: Ja. Altså, bare, og jeg synes det er så morsomt, fordi at det her er jo en ting som er gjentaget på hver eneste Nintendo Direct. Det er alltid et spill som ikke dukker opp, som alle håper at skal dukke opp.
0: For jeg skal ærlig innrømme, jeg hadde en kompis av meg som elsker Smash.
1: Ja.
0: Elsker Smash. Og sendte meg liksom, hva er det noe håp og tro for Nintendo Direct? Det blir så kult, jeg håper de viser frem Smash 6. Jeg var sånn, ja, tror ikke det. Jeg tør ikke si det, for jeg følte meg slem, men det er sånn, for det første, jeg ser ikke hvor de skal gå etter Smash Ultimate.
1: Det er,
0: uansett hva de gjør, kommer det til å være en downgrade på en måte.
1: Ja, det er et av de største, sånn, eneste måten å gjøre noe annet, er på en måte bare remake hele dritten og gå i en helt annen retning. På en måte.
0: For det er det, de har jo nå bare lagt remasters av veldig mange spill, så altså, kanskje de bare gjør det.
1: Det kan godt hende.
0: Men det er en sånn unik ting i liksom spillindustrien, føler jeg, altså, eller spill-communityet, altså Copium, at vi holder ut håp på det rareste ting. Jeg tror ingen liksom, jeg tror ingen filmfans, jeg håper de viser Jurassic World 4. Nei, de viser ikke det!
1: Men tenk, hvis du tenker tilbake 2 år, til og med litt over 1 år, 3 år tilbake, det er hvor mange Nintendo Directs, hvor mange Game Awards, hvor mye har ikke du sett Silksong blitt spammet i en chat? Hvor det er sånn, og det blir jo aldri vist frem.
0: Eller Half-Life 3.
1: Ja.
0: Altså, som har vært, aldri,
1: det er jo en av de største gaming-memesa gjennom tidene.
0: Kommer til å komme over når alle trodde de skulle vise frem Half-Life 3 på The Game Awards, og så viste de frem Megaman i stedet for, og de begynte å tegne liksom faktisk ganske bra kunst at de korsfestet Megaman. Ja. For de var så piss.
1: Ja, ok, jeg lurer på hvordan det er å være developerne til et spill som skuffer. Du er sånn, tenk at du lagde Kirby nå da, for eksempel. Det er sikkert ikke like ille, men tenk å være Megaman, de som lagde Megaman i den situasjonen. Og så, ja, og så ville vare masse hat fordi det ikke er Half-Life 3.
0: Og verste er at de er jo fra Japan, så de skjønner jo sikkert ikke hva greia er heller. Sånn. Hvorfor har de korsfestet Rockman? Hva har vi gjort?
1: Var det så
0: dårlig? Så det så dårlig ut? Nei, det er så sær greie, men jeg skjønner det jo, for jeg har jo vært på Copium selv. Altså, meg med Judas, det nye spillet til Ken Levine. Jeg satt her i studio og gråt på direkten når de viste det frem, for jeg hadde aldri trodd at vi kom til å få se det. Og nå har det gått en del år, men jeg kom på fortsatt, og jeg sitter her og er sånn, jeg håper de viser mer Judas.
1: Og så kommer de ikke og sånn, ja, det gir mening.
0: Jeg tror ikke jeg skal gå korsfeste med Gabban.
1: Skal du gå korsfeste Judas?
0: Nei, det skal jeg ikke. Det var vel han som fikk folk korsfeste, for så vidt.
1: For så vidt.
0: Men det er altså, har du hatt noe cope på noe, Daniel?
3: Nei, ikke egentlig, fordi jeg er ikke en så stor niche gamer. Jeg pleier egentlig bare å spille sånn mainline-spill. Men jeg har hatt sånn moments der sånn, å, jeg håper det skjer. Som i, jeg tror det var, jeg vet ikke, Summer, et eller annet der de viste spill, der vi streamet sammen.
0: Ja.
3: Og så viste de Resident Evil sånn reklame eller noe. Så var jeg sånn, hva faen er det bullshit der? Kan jeg ikke bare få Resident Evil 9? De gjør det 2 ganger, teaser meg. Og så ble det Resident Evil. Og det er liksom den diggeste følelsen når du liksom, når håpet er lost, ja, og så får du det.
0: Og så er det håp.
3: Det er derfor Copium er så deilig. Det er sikkert derfor det heter Copium.
0: Ja, men det er også det problemet, hvis du ikke får det.
3: Hvis du ikke får det.
0: Så er det ikke deilig.
1: Men det er sånn, det som er greia med for eksempel Smash spesifikt, er jo det at de hadde trailerne til Smash, revealene til Smash, er jo alltid en fake-out med en annen serie. De gjorde det med Smash 4, da var det fake out med Animal Crossing. Og så med Smash Ultimate så var det en fake out med Splatoon. Og så bare går det videre. Så det hadde ikke vært.
0: Men hva om dette bare er en veldig lang fake out? Hva om sekund du plugger i Kirby?
3: Så er det ikke bare Smash.
1: Du knuser den veggen. Og den veggen, den verden som du kommer til, det er bare Smash Bros.
0: Ja, så kommer han, er det Iwata? Nei, hva heter han?
1: Sakurai.
0: Sakurai kommer han sånn, kødda, her er Smash.
1: Ja, du knuser den veggen, så står bare Sakurai her. Du, bare sånn, gjett hva.
0: Du vet hvor mye jeg elsker Kirby. Vil du putte enda mer Kirby i din Smash? Nei, men jeg tror kanskje problemet er at de... Vi har en sånn hype-kultur rundt spill.
1: Ja,
0: vi blir alltid veldig hyped, og de hyper opp en spilltrailer veldig mye mer enn vi gjør en trailer for noe annet.
1: Ja.
0: Du ser ikke folk som leser bøker følg med på sånn boktrailer-event.
1: Oh my god, en ny Doppler.
0: Jeg håper Jon Nesbøs nye bok blir vist frem. Det har vært kult. Mens her, vi samles jo rundt hva som bare er glorifiserte reklame-eventer.
1: Ja.
0: Og sitter og følger med på bare masse reklamer sånn, jeg elsker dette, yes. Årets høydepunkt, reklamefesten. Det er veldig rart, men vi elsker det. E3 var jo bare presseevent.
1: Ja, det er jo sånn, bare masse bransjefolk som samles for å snakke om deals på en måte. Og så bare filmatiserte de det, og så ble det så jævlig
0: hype. Se gamle E3s, det er noe av det mest kjedelige ever. Det var sånn, ja, vi har fått opp markedsandelverdien på GameCube ganske mye, og det er veldig fint. Så det er bra.
1: Så kom Reggie på scenen.
0: Ja, forresten, Super Mario Sunshine er i spill, det kommer ut da, så det blir sikkert gøy. Alle liker Mario, gjør det ikke det? Det er liksom hvordan det var før. Det
1: sånn softly.
0: Og så plutselig nå så har det liksom blitt sånn, yo, Mario!
1: Og så er det sånn, but one more thing before
0: one more
1: we go.
0: Thing. Speaking of Final Fantasy, DoorDash has got your back. Så det har blitt en sånn veldig rar kultur rundt hele greia, men...
3: Jeg elsker det.
0: Ja, jeg elsker
1: det
0: litt også.
1: Jeg synes det er veldig fint.
0: Kall
1: det
0: skadefryd. Og så bare må vi passe på da, at når vi blir skuffet, ikke korsfest Megaman. Ta det med grace.

0: sliten eliten med langsiktige mål.
1: Det er så mange spill, det er så mange som har
2: med seg. Det har Slayton FOMO,
1: som har så på spill sin weekly roundup.
0: Yes, det er for mye som skjer. Det er for mye å prate om, så vi gjør en liten weekly roundup. Og jeg har lyst til å starte med en litt sånn kjip nyhet, før vi kan gå inn i de litt mer sånn herlige nyhetene. Okay. Hei, har dere hørt om en liten ting kalt Xbox...
3: Hva er Xbox?
0: Game Pass. Xbox. Vel, Xbox har nå puttet en månedlig tidsbegrensning på sin cloud gaming service. Så de mener at bare noen få kommer til å bli påvirket, men hvis du bruker mye Xbox Cloud, så er det en litt kjip en litt hyggeligere en, er hos Pokémon, som feirer sitt 30-års jubileum. Og de feirer dette jubileumet med å gi ut en artbook. Dette kommer til å være en 3-volums artbook, som kommer til å dekke på en måte Gameboy, DS og 3D-æren av Pokémon. Og så kan du tenke,
4: artbooks, er det så utrolig spesielt da?
0: Ja, det er veldig spesielt, fordi Pokémon er veldig, veldig hemmelighetsfulle når det kommer til hvordan de designer Pokémon.
5: Ja.
0: Vi får aldri vite noen ting.
5: Det er sånn, det var så sinnssykt gøy med, hva er det den heter, Terra League? Er det den største, den skikkelig store leaken, ja, som liket masse concept art fra Game Freak og sånn. Det var så sjukt moro å gå gjennom det og se på sånn gamle Pokémon-design.
0: Og dette er liksom, eneste måten vi har fått vite noe om development-prosessen til Pokémon er via leaks eller via noen få intervjuer gjort i kun japanske magasiner som vi forhåpentligvis har fått tak i, klart å scanne og oversatt riktig. Så det er veldig kult at vi faktisk får en sånn svært innblikk. Vi var jo på retromessa,
3: yeah, yeah,
0: og der var det en fyr som hadde vært med å designe Pokémon. Men han hadde ikke lov til å prate om Pokémon, for det er såpass godt beskyttet.
3: Hvorfor er det så secretive? Jeg skjønner ikke.
0: Jeg tror de bare har lyst til å beskytte litt sånn den der følelsen av at Pokémon er ekte. Ja, ja, det med, ja. Og det fungerer jo, for det, ja, det føles veldig annerledes ut enn veldig mye annet.
5: Jeg håper bare det her blir en sånn artbook hvor det er de faktisk gidder å vise litt av prosessen. I stedet for at det blir en litt sånn der, ja, dette her er artkonsepter av tingene som allerede vi vet hva er. Ikke scrappa konsepter, for eksempel.
0: Det skal vist være 1500 sider totalt. Med sprites, 3D-modeller, promokunst, aldri sett før materiale.
5: Åh, fy faen, det her er fett.
0: Og et intervju med Game Freak creators.
3: Og det skal være tre av dem?
0: Det skal være tre av dem.
3: Oh, wow.
0: Men altså, til sammen så er det 1500.
5: Okay, okay. Så
0: 500 sider i hver bok, da. I tillegg så har også Pokémon lansert Pokémon Champions for en stund tilbake, som er sånn for de som virkelig vil bare battle. Problemet er Sweaty Tryhards, som er kind of litt ødelagt.
5: Ja, det er mange av de.
0: Så, de skal gi ut Pokémon Champions Junior, som vil gjøre det lettere for barn å kunne faktisk spille online kompetitiv uten å bli gruset av for eksempel Stian 27.
3: Hvem stopper Stian 27 fra å spille Pokémon?
0: Forhåpentligvis verdigheten.
5: Ja,
0: for hvis jeg er hjemme hos deg, hvem enn du er, og jeg ser at du har Pokémon Champions Junior lastet ned på din Switch, og du ikke har barn, da kommer jeg til å dømme deg. Jeg kommer til å dømme deg veldig hardt. Som Megaman. Jeg kommer til å korsfeste deg.
5: Og litt i drøyeste laget.
0: Ja, kanskje litt. Men ikke egentlig. La barna kose seg med Pokémon. Vær så snill. Vi har allerede ødelagt Pokémon-kort og Lego-Pokémon. Så kan vi ikke være så snill. Apropos Lego-Pokémon. Lego Mario får faktiske ordentlige figurer da. I stedet for de veldig cursed greiene. Faktisk, ordentlige Lego-figurer. Det ser veldig bra ut, og det er billig. Så det er en liten follow-up etter jeg var veldig pissed på Lego Pokémon, som er alt for dyrt.
5: Det er veldig kult.
0: Veldig kult.
5: Det er deilig å kunne for eksempel holde en Mario minifig, i stedet for en Mario sånn murstein, og være sånn.
0: Yep. I'm empty of batteries. Please charge me. Hvis du gleder deg til Ace Combat 8 Wings of Thief, jeg tror jeg uttaler dette riktig, som er noe jeg faktisk er veldig hype for, et sånt jagerfly-spill, ser veldig kult ut, så kommer det nå en live-action prequel-serie.
5: What?
0: Som skal på en måte ta for seg det som skjer før spillets story starter. Dette skal begynne, de skal gi det ut 15. september, så det er verdt å følge med på det. Det virker veldig kult. Jeg digger når man gjør litt sånt, kommer med sånn, ja, hva heter det? Prequels, som det heter. Så det virker veldig, veldig fett. Og så må vi helt til slutt innom VR.
3: Oi.
0: Det går ikke så bra med VR for tiden, dere.
5: Hva skjer, skjer der da?
0: Veldig mange VR-studier har dessverre måttet legge ned for tiden. Og nå har Polyarc, som var studio bak Moss, veldig, veldig mye bra 3D, nei, 3D sier jeg, VR-spill. Blant annet ja, Moss, som er denne søte musa som du driver og styrer rundt, som er veldig søte spill hvis du har spilt det. You know. Det er dessverre lagt ned. Som er kjipt, for de ga akkurat ut en ikke-VR-versjon av Moss.
5: Åh, det suger.
0: Så, yeah. Det går ikke så bra med VR-spill for tiden, så jeg får ta støvet vekk fra min PlayStation VR 2 og prøve å støtte Paradise-studiet. Yes.
1: Løye!
0: Det var alt vi rakk for dagens sending. Men frykt ikke, hvis du har lyst til å høre alt dette en gang til, så er det jo bare å sjekke oss ut der du hører podcast. Kanskje du akkurat skrudde på og ikke rakk å få høre om Nintendo Direct, hvorfor du burde skaffe deg Yo-Kai Watch 2, hva IKEA har gjort sammen med Bethesda og Matt Berry, hva er det vi har spilt siden sist? Jo, det får du høre der du hører podcast. Vi har jo også smakt på litt snålt snop. Vi har hatt Cookies Bubblegum fra Bergen. Hva putter vi på våre vitenskapelige patenterte til?
3: C. Nei, jeg synes ikke det var så ille.
0: Jeg synes det er en E.
5: Jeg synes også det er en E, for det var, ikke, det var ikke sånn at jeg spøy.
0: Demokrati vinner.
5: Det er en E. Det var ikke så ille at, jeg fikk gag reflex, liksom. Men
0: det er forstått sant, men også
5: det var ikke noe god.
0: Kjøper ikke igjen.
5: Nei, jeg kommer aldri til å kjøpe det.
0: Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla. Ærlig.
3: Rolig, ja.
0: Ja, vet du, jeg kan backe den rolig, ja. Det var faktisk det overraskende godt. Så, da vet du det. Ikke kjøp. Tyggis, kjeks, ikke gjør det.
5: Det er en dårlig kombo.
0: Vi er å høre der du hører podcasten sagt. Der kan du også høre bra trommis, kan du ikke det, Tobias?
5: Ikke der du hører podcast, men på Mixcloud kan du høre bra trommis. Siden vi er et musikkprogram, kan vi ikke legge ut podcast på de fleste program.
0: Mitt navn er Stian, jeg har hatt med meg Daniel, og deg, Tobias. Tusen takk for at du stakk innom, og tusen hjertelig takk til deg, kjære lytter, for at du har hørt på i dag.

ut for bare ei stund. Kan jeg bli tilgitt for

the eagles fly higher and higher.

yeah, you wanna dance? Yeah, me too, baby, but without shoes.

my selector, one more time. One more time, my selector.

Fiesta.

like Iggy. I'ma take my shirt off just like Iggy.

avec toi. C'est la vie, animal. Dans la nuit, avec toi. C'est la vie.

Block me. Each one that's not necessary.

dere på fil og plater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

0: してます。
1: 私も
0: で、レスキューの柱があって、たくさんがそれに倒してます。レスキューを高く

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor gryn? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.